0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Express. Vaše letné rádio.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Express.
1: Hráme letné hity.
2: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad tebou.

0: zladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.
2: V dobrom aj v zlom

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: Silná búrka zasiahla bratislavskú Petržalku, zlomené stromy obmedzili vlaky, do Európy mieria hokejové celky z NHL, Oilers aj Bruins. Dnes oblačno, zamračené teploty do 36. Je 6, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Búrky so silným vetrom spôsobili na západe Slovenska včera podvečer škody. Z bratislavských mestských častí bola najhoršia situácia v Petržalke. Hlásili popadané stromy a konáre aj škody na majetku. Spadnuté stromy obmedzili vlakovú dopravu. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa západom Slovenska prehnala supercela.
2: Prešla spolu aj s intenzívnymi zrážkami, aj so silným vetrom v nárazoch viac ako 100 kilometrov a posúval sa tento celý búrkový systém cez územie Slovenska ďalej. Aj v okolí Nitry sa objavili výrazné nárazy vetra. V takých večerných hodinách sa rozburácalo aj v Podtatranskej oblasti.
0: V okolí Nitry hlásia po búrke popadané stromy a konáre vo Vrábľoch a medzi obcami Branč a Ivanka. V obci Kajal nedaleko Galanty vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Obyvatelia boli bez elektriny, ale čiastočne bez pitnej vody a nefungovala kanalizácia. KDH opäť žiada ministra zdravotníctva, aby vyhlásil transparentný tender na záchranky s jasnými kritériami. Kamil Šaško zrušil spornú súťaž operačného strediska, ktorú kritizoval aj generálny prokurátor pred rokom. Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca za KDH Františka Majerského pripravuje ministerstvo model, v rámci ktorého majú záchranky prevádzkovať nemocnice s urgentnými príjmami. Mnohé by teda automaticky spadli pod súkromníkov a finančné skupiny.
3: Vyzývame ministra zdravotníctva, aby sa radil s ľuďmi, odborníkmi z praxe, aby prestal počúvať finančné skupiny, ktoré nejde o nič iné, len zobrať záchrannú zdravotnú službu, takisto ziskový sektor do svojich rúk.
0: Na reakciu rezortu zdravotníctva čakáme. Kamil Šaško už povedal, že návrh fungovania záchraniek predstaví v najbližších týždňoch Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Spojené štáty americké ohlásili novú vlnu sankcií voči Kube vrátane štátnych podnikov z kovopriemyslu a baníctva. Sankcie sa tiež dotkli troch najvyšších predstaviteľov Kubánskeho inštitútu priateľstva medzi národmi, ktorý prijíma medzinárodné brigády v zariadeniach po celej Kube. Kubánsky minister zahraničných vecí v reakcii obvinil Washington z úmyselnej snahy poškodiť kubánske hospodárstvo a znemožniť vláde poskytovať základné služby. Sankcie podľa neho zabránia dodávkam potravín, liekov a medicínskych prístrojov. Hokejová NHL sa vracia do Nemecka. V sezóne 2027-28 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Mníchove a v Kolíne nad Rýnom. V Mníchove sa predstavia v dvoch dueloch hokejisti Bostonu Bruins, v Kolíne to bude Edmonton Oilers. Ich súperi zatiaľ nie sú známi.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes oblačno, zamračené lokálne, najmä na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami aj s dažďom alebo prehánkami, pozor, môžu sa objaviť aj búrky. Miestami veľmi teplo až dusno, 30 až 36, krajný západ Žilinský kraj a Horný Spiš zväčša 23 až 29.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Beňušom smere z Brezna a pred Šarišskými Michaľanmi smere z Veľkého Šariša. Radar meria na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a pozor aj na policajné kontroly. V Trenčianskej Teplej Dobrej stopujú smere do Trenčína, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Stráži v smere do Krasnian, pod Brezovej Lopej oboj smerne a za Košickým Klačenovom smere do Svinice. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 4. Pevne verím, že ste všetci v pohode a zdraví, pretože to, čo sa včera prehnalo Bratislavou, a ako som počula v správach, nielen teda Bratislavou.
1: Šlo to ďalej, áno, aj na východ.
0: Tak smerom. To bolo niečo šialené. Čo, ako ste to prežívali?
2: Cestou domov.
0: Cestou domov.
2: V aute, tak som utekala vlastne autom pred tou búrkou a zastihlo ma to takej poriadnej sile na diaľnici. Takže namiesto 100-110 som išla tak 40. Nič som nevidela pred sebou. Všetky svetla, ktoré existujú, som mala zapnuté, teda okrem diaľkových. Hej?
0: Mm-hmm.
2: A teda bolo to veľmi zaujímavé.
1: Tak to bola Maťka tá prvá, čo sme
0: uvádzali. Máš príhodku.
3: Ja ťa obdivujem, že si to dala autom. Ja som išla zrovna vtedy peši a dostala som pár bombičiek priamo do hlavy s tými krúpami, takže obdivujem všetkých naozaj, ktorí boli kdekoľvek inde ako doma vo vnútri a v bezpečí.
1: Koľko prstov Leni vidíš?
3: Počkaj.
0: 8.
1: Dobre, je 6.05.
0: Pozrite sa na svoje rádia, áno, boli to dva. Môj muž dobehol s malou Homolkovou pod rukami, tiež boli na detskom ihrisku, tak som hromžila, že na čo ste išli na to ihrisko, však to bolo jasné, že má pršať. Tak pevne verím, že vy ste v pohode a zdraví a k tomu vám hráme na rozbehnutie piatku. Daj, daj, Shakira, Burna Boy. Dobré ránečko.

ideš, nevydychuj, 6.13 aktuálny čas a v piatok DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu, pozdravujeme z Rádia Express, ale v prípade, že sa neviete ešte stále takto v piatok naštartovať, tak si poriadne zaspievajte na nejakom dobrom koncerte. Áno, áno, presne tak. Vedci zistili, nie ja, že keď dobre zaspievate na nejakom koncerte, že to naozaj pomáha také nielenže psychickej, ale koniec koncov aj fyzickej pohode, pretože človek sa vyskáče, vyjaší a hneď mu je o čosi lepšie, tak si prosím teraz nachystajme texty. Lebo vaše obľúbené hity máme zahraté naživo. V našom štúdiu tentokrát prišli Lukáš Adamec a Peter Bič, aby si spolu strúhli Daj a urobili Express Live, čo je projekt, ktorý nájdete na YouTube kanáli Rádia Express alebo aj na našom webe Express.sk, ale v tomto momente si okolo seba predstavte ľudí, ako sa jašia, skáču a spievate spolu. Lukáš Adamec, Peter Bič, Daj.

0: piatkovým šantením pokračujeme. Lorín sa pridáva a hovorí, áno, do toho piatok. Krásne dobré ránko. 6.19 z Hemendexu vás pozdravuje, Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Pali, potrebujem vedieť, že máme sa pripraviť na ešte nejaké tie šialené búrky, alebo ako?
2: Dúfajme, že taká super celá, ako hovorila Miriam, a aká sa včera prehnala Bratislavou, Nitrianským okresom a išla ďalej na východ, tak tá nás už nečaká, ale stále treba počítať s prehánkami, bude oblačno, zamračené, prechodne malá oblačnosť, najmä na východe, ale miestami stále aj dnes dážď alebo prehánky, najmä na strednom Slovensku. Miestami veľmi teplo a dusno. Teploty 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji, ale aj na hornom Spiši 23 až 29.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný podnik Bratislava pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy evidoval včera viacero krátkodobých obmedzení. Týkali sa najmä Petržalky, Vrakuňa a Podunajských Biskupíc. Záchranári ošetrili po búrke viacero ľahko zranených osôb. Vo štvrtok podvečer spôsobila problémy aj vo Vrábloch v okrese Nitra. V Nitre zadržali štyroch mladíkov, ktorých polícia podozrieva z útoku na skupinu Indov. Jedna z obetí utrpela vážne zranenia a podstúpila operáciu. Najväčší belgický požiar za uplynulé storočie je pod kontrolou. Stovky hasičov zostali na mieste, aby sa oheň opäť nerozhorel. Oheň v belgickom národnom parku sa podarilo skrotiť po týždni. Plamene za ten čas zničili okolo 3000 hektárov pôdy.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.22. Novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút. Naviazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú pred Beňušom v smere z Brezna a pred Šarišskými Michaľanmi v smere z Veľkého Šariša. Pozor pod Strečnom v smere do Martina, tam sa pri ceste pasie krava. Radary sú za Turzovkou v smere do Vysokej nad Kysucou aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Rišňoviec do Nitrín, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína, v Púchove tam stopujú na Vsetínskej za OMV-kou v smere do centra, v Žiline Považskom Chlomci v smere do centra, v Stráži je hliadka v smere do Krasnian, ďalšia zastavuje na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom v Podbrezovej Lope je obojsmerne, na viazde do Podolínca, to berú z Nižných Ružbách, v Levoči pri Novom dvore v smere do centra, v Bardejove na Duklianskej smere von z mesta, za Košickým Klečenovom zastavujú smere do Svinice a posledná kontrola je vo Vranove na Topľov Čemernom, otočená v smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majko Šulte vstáva s nami už od 5, ale teraz je 6.29. Čas ale rýchlo letí. A zároveň chceme takto z Rádia Express niekoľkokrát opakovať, že je piatok. Takže... Ideme na rande. Dobre, ja nedbám, ale zbierali sme pre vás tie najhoršie. Aby ste vedeli, že čoho sa vystrihať, napríklad urobiť si zo slečny upratovaciu službu. Lívia?
1: Boli sme dohodnutí, že prídem k nemu, tak som sa nahodila pekne. Vôbec to nezrušil nič, dojdem, povedal mi, že má nejaké rodinné problémy a takto, že vôbec sa na to necíti a tak. A nakoniec to vyšlo, že nevie prezlikať ani posteľné, čo by som mu to neprehodila. Som ho naučila prezlikať posteľné a išla som domov.
2: Ja tomu doteraz neverím a premýšľam nad tým, že či to nechcela byť taká baliaca akože nejaká strategy, že by ťa chcel dostať akože bližšie k posteli,
0: aha,
2: že do spálne, že á, neviem prezliekať postelnú bielizeň, poď mi pomôcť.
0: Nie? Áno, mňa jeden čas tiež jedna chalám balilo, že poď si pozrieť ku mne domov svoju moju tučnú mačku.
2: Ešte zbierku motýlov, ale tučná mačka
0: si bola zbierka motýlov.
2: Tučná takže... mačka je super.
0: Ale poďme na ďalšiu chuťovku. Mirka spomína na stredoškolské časy.
3: S chalanom sme sa stretli v obchodnom centre a po asi 10 minútach sa ma spýtal, nebude ti vadiť, keď zavolám svoj frajerke? A ja som bola v takom šoku, že som mu povedala, jasné, nech príde. Tak teda dievča prišlo, išli sme pekne v trojici do čajovne a sedela som oproti ním. Pozerala som sa, ako sa boskávajú a v živote som sa asi necítila trápnejšie. Podľa mňa som ani v živote tak rýchlo nedopila čaj.
2: Toto je strašne super, že sa zabudol zmieniť s tým, že má tak trochu frajerku.
0: Tak trošku mám frajerku. Mám taký typ, že keď je už človek zúfalý, mne sa to osvedčilo, vtedy je úplne najlepšie zobrať na rande sám seba.

0: Pre všetkých, ktorí sa môžete mykať do rytmu, lebo nemáte už týždeň seknuté v krku, Hertz a Purple Disco Machine, Wonderful Life. 6.38, dobré ránko, pekné vstávanie vám, Zemenek, súžela Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Aké, že bude dnes počasie? Toto vám vysype z rukáva Pali.
2: S oblakmi zamračené lokálne najmä na východe, prechodne s malou oblačnosťou, miestami najmä na strednom Slovensku aj s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami. Veľmi teplo, ale 30 až 36, inde sever, Žilinský kraj, Horný Spiš 23 až 29.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premiér Robert Fico sa po vláde k odkúpeniu energetického podielu priamo nevyjadril. Naposledy avizoval, že keď rezort hospodárstva nedodržiava stanovené termíny a transakciu zrejme presunie priamo pod seba na úrad vlády. Ak sa štát stane v jadrovej energetickej spoločnosti 100% vlastníkom, zostane mu podľa analytika energoportálu Radovana Potočára len slovenské zázemie firmy, ktorá ale neprevádzkuje žiadnu jadrovú elektráreň. Posudky ničeli v prípade vraždy učiteľky z Gelnice disciplinárnemu konaniu aj dozorujúci prokurátor. Návrh podala Košická krajská prokuratúra po kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že došlo k pochybeniam na všetkých úrovniach. Španielský tenista Carlos Alcaraz oznámil, že sa na US Open vráti do súťažného diania. Na záverečnom Grand Slame sezóny bude obhajovať svoj vlanejší titul po zotavení sa zo zranenia

0: že došlo k pochybeniam na všetkých úrovniach. Španielský tenista Carlos Alcaraz oznámil, že sa na US Open vráti do súťažného diania. Na záverečnom Grand Slame sezóny bude obhajovať svoj vlanejší titul po zotavení sa zo zranenia zápestia.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín, 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 20 minút. Nehody dokumentujú pred Beňušom smer z Brezna a pred Čarišskými Michaľanmi smer z Veľkého Šariša. A pokračujeme obmedzeniami, začíname v hlavnom meste.
8: Križovatka na uliciach Svornosti Slovnavska pri Kauflande nefunguje. Je to dosť nebezpečné a treba si na to dať pozor, to nezvykle na tú križovatku, je bola vyskúta.
7: Ďakujeme pekne. V Poprade je rovnaký problém na hlavnom ťahu na križovatkách pri Obi a pri Tesku, nefungujú tu semafory a za Látkami, Čechánkami smere do Detvianskej Huty, tam je na ceste padnutý strom a tento úsek je neprejazný. Radary merajú za Turzovkou smere do Vysokej nad Kysúcou a na výjazde z Osečoviec do Dargova obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Tomášove, Malomadarase v smere do centra, potom na výjazde z Rišňoviec do Nitry, v Žiline po Vaškom Chlomci smere do centra, na výjazde do Podolínca z Nižných Ružbách, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova a vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Začína nám to perfektne rytmicky. Alex Warren sa hlási o slovo. 6.50, počúvate Radio Express. Dnes piatková dámska jazda. Pozdravujú vás Miša a Lenka.
1: On nemá vek. On nemá vek.
0: Áno, Sisa a teda Lelkeš a ešte raz, Sisa Lelkeš a manžel Juraj nemajú vek. Ja im blahoželám, pretože ja ho mám. A kruto som to zistila v momente, keď ma seklo, ale až tak ma seklo, že som musela vyhľadať doktora. Bola som totiž to na festivale. Áno, naposledy som bola ešte predtým, ako som bola mama, a teraz vlastne prvýkrát po 5 rokoch. Celý víkend sme s manželom prežúrovali a v pondelok som sa zobudila s tým, že au, trošku ma boli krk. Išla som s malou Homolkovou na ihrisko, kde na mňa skočila, zavesila sa na ten krk, ja som zvreskla na celé detské ihrisko a bolo. Odvtedy som sa nevedela ani pohnúť, áno, musela som vyhľadať aj doktore, žandáre, všetko, a stále to cítim.
2: Hasiči prišli.
0: Absolútne.
2: Ale už musím povedať, že už máš trošku takú ohybnosť.
0: Áno, áno.
2: Že už sa netočíš celá, už zvládaš aj trošičku potočiť krkom, ale ja presne tieto veci ako seknutia poznám.
0: Preto sa vás pýtame, že kedy vás seklo v krku, pri akej príležitosti, Lenka, tak má podpor.
2: Ale teda mne sa to stalo pri cvičení. Čo si človek povie, že to cvičenie ťa práve má akože trošku povzbudiť, nie, v tom a máš byť fit.
0: Cvičením k trvalej invalidite.
2: Áno, tak sa to hovorí, že hej. No, ja som bola na jednej takej mini súťaži crossfitovej a povedzme, že nemala som naložené veľa. Nemala som na tej činke, ale úplne som sa nesústredila, nespevnila, čo je asi ten najväčší základ. A tak nejak som zvláštne spadla, ale nič sa mi akože nestalo, mm-hmm, až také, len teda som zistila, že naozaj sa neviem potom ani postaviť z tej zeme, lebo proste som bola tak seknutá, že prvýkrát v živote som presne chodila a musela sa spoliehať na niekoho okolo, kto mi má pomôcť v čomkoľvek. Zaviazať si šnúrky, nereálne.
0: Ja viem. A pýtame sa aj vás, kedy ste zistili, že máte vek, kedy vás teda seklo? Toto je otázka. Ako? Prečo? Čo ste robili a čo ste robili následne? Dajte vedieť do dnešnej top trojky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: k rytmickej ranej hygiene, k umývaniu zubov pekne krúživými pohybmi a k oplachovaniu tváre si hráme. 6.56, dobré ránko z Mendexu vám želá Miša. A hovorí sa, že človeku sa nezavďačíš. Áno, včera síce zapršalo, ale povedzme si na rovinu, ani to nebolo úplne v poriadku. Šialené počasie komplikovalo dopravu, narobilo na západe škody. Aká je aktuálna situácia, si povieme vo veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Bratislavou sa včera prehnala super, celá záchranári po búrke ošetrili viacerých zranených, hasiči odstraňovali stromy popadané na koľajnice a zaparkované autá.
3: Prešla spolu aj s intenzívnymi zrážkami, aj so silným vetrom v nárazoch viac ako 100 kilometrov.
2: Futbaloví fanúšikovia po celom svete chcú zmenu na stoličke šéfa svetového futbalu, cez petíciu chcú zatlačiť na Gianniho Infantina. Viac v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Toto chceme docieliť, aby aj takto v piatok bola pohoda. 6.59 aktuálny čas. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko, kde aj dnes môže pršať, takže si na to dávajte pozor a buďte pripravení. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Nový čas prináša minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu. Čo ich spojilo viac než rok po rozchode? Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Bratislavou sa včera podvečer prehnala supercela. Z viacerých mestských častí hlásia škody aj zranených.
5: Prešla spolu s intenzívnymi zrážkami aj so silným vetrom v nárazoch viac ako 100 kilometrov.
4: Z nového obchodného registra si podľa rezortu spravodlivosti môžeme vytiahnuť rovnaký rozsah údajov ako pred zmenou.
6: Rovnako aj dnes možno využiť všetky tri možnosti, dostať sa k tým istým údajom.
4: Dnes oblačno, zamračené najmä na strednom Slovensku, aj s dažďom a miestami búrkami. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Západným Slovenskom sa prehnala extrémne silná supercela. Najväčšie škody spôsobila v Bratislave, kde popadané stromy zničili autá a zatrasili cesty. V hlavnom meste bol problém s MHD aj s vlakmi pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom. Búrky sa postupne presúvali cez stredné Slovensko smerom na východ.
8: Z bratislavských mestských častí bola najhoršia situácia v Petržalke, kde padali aj krúpy. Hovorca hlavného mesta Peter Bubla informoval o popadaných stromoch a kunároch.
9: Tiež padnuté a odfuknuté ploty, aj protihluková stena, zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené autá.
8: Po dunajských Biskupiciach vietor doslova sfúkol na cestu časť strechy z jednej z bytoviek. Záchranári potvrdili podľa hovorkyne Petry Klimešovej viacero ľahko zranených.
10: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím.
8: Na niektoré autá dokonca počas jazdy padali stromy. Takto nám hlásili vodiči obmedzenia v hlavnom meste do dopravného servisu.
11: Okolo Technopolu sú cesty plné vody plus veľké množstvo konárov.
12: Vjazd z R7 a na R7 Bratislavy je vytopený a Bajkalská dole podjazd je vytopený úplne.
13: V Bratislave pri Martinskom cintoríne padol cez celú cestu strom.
8: Problémy malo aj bratislavské letisko. Popoludnejší let z Košic do Bratislavy niekoľkokrát krúžil, až ho nakoniec odklonili do Budapešti. Spadnuté stromy obmedzili vlakovú dopravu. Jana Pôbišová zo Železníc Slovenskej republiky hlásila viaceré meškania.
14: Obmedzenia sa týkajú regionálnych a cezhraničných vlakov smerom na Viedeň a Maďarsko, ale aj diaľkových vlakov smerujúcich cez Kalantu, Šaľu na Budapešť.
8: Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa západom Slovenska prehnala supercela.
5: Prešla spolu aj s intenzívnymi zrážkami, aj so silným vetrom v nárazoch viac ako 100 kilometrov a posúval sa tento celý búrkový systém cez územie Slovenska ďalej. Aj v okolí Nitry sa objavili výrazné nárazy vetra. V takých večerných hodinách sa rozburácalo aj v Podtatranskej oblasti.
8: Škody po silných búrkach evidujú aj úrady vo Voderadoch pri Trnave, v Kajali pri Galante či v Rábľoch pri Nitre. Výstrahy pred búrkami platia dnes pre celé Slovensko od 13. popoludní.
4: Rezort spravodlivosti trvá na tom, že zverejnenie citlivých údajov v novom obchodnom registri je v poriadku. Minister Boris Susko zo Smeru tvrdí, že k údajom sa dá ponovele dostať rovnakými spôsobmi ako pred ňou. Zároveň ale pripustil diskusiu a do budúcnosti aj prípadné zmeny.
6: Rovnako aj dnes možno využiť všetky tri možnosti, dostať sa k tým istým údajom. Jediným rozdielom je to, že pri online službách obchodného registra bol prístup zjednodušený.
4: Úrad na ochranu osobných údajov vedie voči ministerstvu konanie. Nedostatočnú ochranu podnikateľských dát kritizuje aj opozícia a IT odborníci, podľa ktorých sú údaje ako rodné číslo, podpisový vzor a číslo dokladu totožnosti lákadlom pre podvodníkov. Tí vedia takéto komplexné dáta využiť na ukradnutie identity.
8: Odkúpenie českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti môže byť podľa analytika spôsobiť viac komplikácií ako úžitku. Ak sa štát stane 100% vlastníkom, zostane mu podľa Radovana Potočára z Energie portálu iba slovenské zázemie firmy, ktorá neprevádzkuje žiadnu jadrovú elektráreň.
15: Nemá personálne kapacity, nemá dostatočne odborné kapacity a bude musieť nanovo budovať firmu, ktorá bude musieť postaviť nový jadrový zdroj. Štát sa vykúpením podielu ČEZu dostane do situácie, kedy bude musieť sám vlastnými silami celý projekt riadiť a zároveň to bude štát, kto bude znášať aj kompletné náklady.
8: Premiér Robert Fico tvrdí, že získanie 100% kontroly je kľúčové pre výstavbu novej štátnej atómky v Jaslovských Bohuniciach. Podľa Potočára nepotrebujeme elektráreň hneď. Najbližšie k odstávke má V2 v Jaslovských Bohuniciach v horizonte 20 rokov. Ak sa slovenským elektrárňam podarí predlžovať životnosť už existujúcich blokov, budovanie nového energetického zdroja nie je aktuálne nevyhnutné.
4: Grécko zvažuje zaviesť opatrenia pre možné iránske útoky na americké základne v Európe. Armáda zrejme presunie na námornú základňu na Kréte batériu protivzdušného systému Patriot, aby sa bránila pred možnými údermi. Atény by tiež mohli posilniť ochranu Cypru, kde sa aktuálne nachádzajú 4 grécke bojové lietadlá. Grécke územie je v dolete niektorých iránskych balistických rakiet. Denník Financial Times s odvolaním sa na nemenované iránske zdroje informoval, že ak Spojené štáty zájdu príliš ďaleko, Teherán zváži údery na vojenské základne v Európe, ktoré využíva aj americká armáda. Futbaloví fanúšikovia po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina a rozsiahlu reformu Medzinárodnej federácie. Švajčiarsky funkcionár sa ocitol pod palbou kritiky po zverejnení jeho kontroverzného plánu predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta. Tri kontinentálne konfederácie obvinili Infantina z podvodu pre spôsob, akým bol plán vypracovaný a prezentovaný. Európska futbalová únia naďalej bojkotuje podujatie FIFA, pretože stratila dôveru v Infantinovo vedenie.
16: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes oblačno, zamračené lokálne najmä na východe, prechodne malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. Bude teplo 30 až 36, krajný západ, Žilinský kraj, Spiš 23 až 29.
16: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského, no a pokračuje Express vodič Andrej.
18: Medzi obcami Opoj a Majtikov dve autá skončili v Jarku a ďalší dvaja sa im snažia pomôcť. Je to akurát v zákrute, tak vodiči nech si dávajú pozor.
17: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú pred Čarišskými Michaľanmi smer z Veľkého Šariša. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského a tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor v Bratislave aj na križovatke Slovnavská, ulica Svornosti, nefungujú tu semafory a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatkách pri Obi aj pri Tesku takisto nefungujú semafory. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Martine na Kolárovej smere do centra, v Jarabej to berú obojsmerne, na diaľnici merajú pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a na výjazde zo Sečoviec do Dargova obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Zohorom smere do Lozorná, na výjazde do Rohožníka zo Sološnice, v Tomášove, Malomadarase obojsmerne, potom na výjazde z Rišňoviec do Nitry, v Žiline po Vašskom Chlomci to berú smere do centra, v Žiline sú aj na Košickej pri Merkury Markete smere von z mesta, potom za Kráľovanmi smere do Turian, na D1 zastavujú pre tunelom Branisko smere z Prešova a v Košiciach na Popradskej pri Kalimere tam je hliadka v smere na Torisku. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Búrky včera narobili škody, počuli sme aj vo veľkých správach. Máme sa pripraviť na to aj dnes, alebo najbližšie dni? Opýtame sa Miriam Jarošovej už o chvíľku. Dobré ránko z Mendexu.

0: také prebúdzanie, naťahovanie sa poriadne, tak sa ešte trošku ponaťahujte. 7.15, dobré ránko, pekný piatok vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Meteoguru Hemendexu Rádio Express. Miriam Jarošová.
0: Áno, áno, presne takto to včera hrmelo v Bratislave, a teda nie len v tej, a burka narobila škody. O tom sme sa rozprávali aj vo veľkých správach. A ja sa pýtam a zároveň zdravím Miriam, že čo to bolo? A máme sa pripraviť na niečo podobné? Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No, bola to veľmi silná búrka, supercelárna búrka, ktorá sa prehnala nielen Bratislavou, ale postupovala západným Slovenskom ďalej na severovýchod a priniesla veľmi výrazné zrážkové úhrny, krupovitie, najmä silný vietor do Bratislavy, okolia Nitry, ale čo to pofúkalo, popršalo aj na juhu západného a stredného Slovenska. Cez noc sa zrážky presunuli zo stredu na východ a v týchto chvíľach na východe Slovenska majú také intenzívnejšie zrážky. Na strednom Slovensku je to taký skôr normálny dážď, taký ako ho poznáme, ako ho asi aj poľnohospodári chceli. A v priebehu dnešného dňa aj s takýmto charakterom počasia musíme počítať.
0: Čo znamená, že táto búrka, tá šialená búrka nebola jednorazová záležitosť, ale bude aj v najbližších dňoch, alebo na čo sa máme pripraviť?
2: Nie, najbližšie dni nie. Táto búrka, ktorá včera priniesla veľké materiálne škody, tak tá súvisela s postupujúcim zvlneným studeným frontom, ktorý v priebehu dňa prinesie na územie Slovenska oblačnú až zamračenú oblohu. V priebehu dňa však budú v tejto oblačnosti aj také diery, takže budeme vidieť aj slnko. Bude naďalej teplo a dusno a hlavne na strednom Slovensku sa budú objavovať prehánky alebo občasný dážď. Veľmi ojedinele to môžu byť aj búrky. Keď som hovorila, že zostane teplo, tak stále na tom trvám. Maximálna teplota aj dnes sa bude pohybovať od 30 do 35 stupňov Celzia. Len trošku iná situácia bude na severe Slovenska a na niektorých lokalitách západného Slovenska, najmä na pohraničí s Českou republikou, kde to bude chladnejšie. To sa mu dostal trošku chladnejší vzduch. Tam dnešná maximálna teplota bude od 24 do 29 stupňov Celzia. Vietor bude iba slabý, ak nejaký, tak v priebehu dňa od juhu, ktorý bude mať rýchlosť do 20-25 km, ale pri búrkach, ktoré sa teda môžu vyskytovať aj v priebehu dnešného dňa, bude tento vietor samozrejme zosilňovať.
0: Zvrtnime si, Miriam, ešte rýchlo víkend, sobota, nedeľa.
2: Sobota, nedeľa už bude v trošku inom vzduchu, stále však zostane teplo, postupne bude viac oblačnosti a menej zrážok. So zrážkami musíme počítať najmä ešte v sobotu a maximálna teplota sa po oba dni, dám to do takého jedného intervalu, bude pohybovať od 22-24 na severe po 28-30 na juhu.
0: Čiže teplo, dusno a prehánky k tomu, tak?
2: Presne.
0: Miriam, ďakujem veľmi pekne. Užite si víkend, hlavne v zdraví, nech sa nikomu nič nestane. Majte sa pekne.
2: Všetko dobré, užívajte.
0: A k tomuto počasiu, na ktoré sa treba pripraviť, trošku predýchať, nádych, výdych, si hráme iba hity, lebo my sme Radio Express, my to dokážeme. Absolutely everybody. Teraz do tanca, 7.19. Dobré ránko z Hemendexu.

0: Sú také hity v živote človeka, ktoré dokážu dať absolútne skvelú náladu absolútne všetkým a toto je jeden z nich. Absolutely everybody a Vanessa Amorosi 7.22. Dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express vám želá Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Máme sa pripraviť na teplý, dusný aj upršaný víkend, tak povedala Miriam Jarošová. Pali, ty nám môžeš ten dnešok a aktuálnu situáciu rozmeniť na drobné.
2: Čiastočne tento megamix očakávame už aj dnes. Teploty 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji 23 až 29, ale presne tak oblačno, zamračené. Lokálne najmä na východe malá oblačnosť, ale miestami najmä na strednom Slovensku aj s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Západným Slovenskom sa prehnala extrémne silná supercela. Najväčšie škody spôsobila v Bratislave, kde popadané stromy zničili autá a zatarasili cesty. V hlavnom meste bol problém s MHDčkou aj s vlakmi pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom. Dočasné zatváranie pobočiek Slovenskej pošty sa končí. Vyzval ju na to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií po viacerých podnetoch a petíciách zástupcov samospráv. Slovenská pošta v rámci optimalizácie tento rok ukončila prevádzku 41 pobočiek, najmä v malých obciach. Grécko zvažuje zaviesť opatrenia pre možné iránske útoky na americké základne v Európe. Armáda zrejme presunie na námornú základňu na Kréte batériu protivzdušného systému Patriot, aby sa bránila pred možnými údermi. Atény by tiež mohli posilniť ochranu Cypru.
3: Získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Plavčom v smere do Plavnice, tu zrazilo osobné auto Vysokú zver. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Starohajska Osuského, potom za Opojom v smere do Majcichova v zákrute skončili dve osobné auta mimo cesty a ďalšie dve sú tam odstavené a pred Šarišskými Michaľanmi tam je havária v smere Veľkého Šariša. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor ešte v hlavnom meste aj na križovatke Ivanská Galvanyho, tu nefungujú semafory a pred Hunkovcami smere z Krajnej Poľany je na ceste zrazená Vysoká zver. Radary sú na R1 pri výjazde Nitra juh smere do Bábu, potom priamo v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Martine na Kolárovej to berú smere do centra, v Tierchovej v smere do Zázrivej, v Jarabej je radar obojsmerný, na diaľnici merajú pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, potom na výjazde z Osečoviec do Dargova obojsmerne a v Humennom na Brestovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Zohorom smere do Lozorná, na výjazde do Rohožníka zo Sološnice, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hizem, za Kráľovan Mistopoju smere do Turian, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach sú radary, hliadky na Popradskej pri Kalimere smere na Torisku aj na Kostolianskej smere do centra, v Seni tam stopujú obojsmerne a na výjazde z Čane to berú do Ždane. Na cestách si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 7.30, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme s hitmi a tentokrát je jeden od Alexa Warrena, jeho Passenger si hráme na také príjemné tancovanie, také, aby vás neseklo. Lebo práve o tom sa rozprávame, hej, že kedy vás seklo a prečo. Pravdepodobne to tak býva, že človek dvíha niečo ťažké, alebo ho prefúkne, alebo aj nie. Andrej napísal.
1: Áno, po 40-ke už len stačí sedieť na stoličke, nie, úplne vzpriamene. Aký chnúci. Už som sa nevedel zo stoličky postaviť. 2 mesiace som bol PN, vyskočené posunuté platničky o 0,5 cm. Bol to jeden nádherný zážitok.
0: Čiže v tomto prípade na zdravie úplne neplatí, hej? 0905 612 612. Dajte vedieť aj vy, kedy vás seklo, prečo zbierame bizár.

0: Ďalšia piatkovica, 7.39, Save My Love. Dobré ránko z Hemendexu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Podľa mňa je dnes príjemne a dýchateľne. Takto ráno. Včera v popoludní to bolo o niečo horšie, pretože sa človeku ťažko dýchalo, hlavne keď išiel cez ten hustý dážď. Čo si vybrať, aký bude dnes deň a aký bude možno naznačne aj víkend, Pali?
2: Obávam sa, že tie teploty, ktoré pôjdu hore, tak prinesú aj dusno, lebo 30 až 36 dnes očakávame na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29. A najmä na strednom Slovensku aj ten dážď prehánky ojedinele búrky, inak bude oblačno až za mračené.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Odkúpenie českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti môže podľa analytika spôsobiť viac komplikácií ako užitku. Ak sa štát stane 100% vlastníkom, zostane mu podľa Radovana Potočára z energie portálu iba slovenské zázemie firmy, ktorá neprevádzkuje žiadnu jadrovú elektráreň. Premiér Robert Fico tvrdí, že získanie 100% kontroly je kľúčové pre výstavbu novej štátnej atomky v Jaslovských Bohuniciach. V Číne nasadili do dopravnej prevádzky roboty. Policajtom pomôžu s rutinnými úlohami. Dokážu napríklad odhaliť jazdcov bez prilby, upozorniť na priestupok a mechanickými pažami napodobňovať gestá dopravného policajta. Naše volejbalistky dnes odohrajú svoj prvý zápas na majstrovstvách.

0: Prevádzky roboty policajtom pomôžu s rutinnými úlohami. Dokážu napríklad odhaliť jazdcov bez prilby, upozorniť na priestupok a mechanickými pažami napodobňovať gestá dopravného policajta. Naše volejbalistky dnes odohrajú svoj prvý zápas na majstrovstvách Európy proti Francúzskam o 13. V skupine D ich postupne čaká aj domáce Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora.
1: Grilovačka s cenovým

0: za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Horovcami, stala sa v smere do Trhovišťa. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského. Za Opojom v smere do Majcichova tam v zákrute skončili dve osobné auta mimo cesty a ďalšie dve sú tam odstavené. Za Plavčom v smere do Plavnice zrazilo osobné auto Vysokú zver a pred Čarišskými Michaľanmi je havária smere z Veľkého Šariša. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V hlavnom meste je problém aj na križovatke Ivanská Galvanyho, nefungujú tu semafory a pozor na zrazenú Vysokú zver pred Hunkovcami smere z Krajnej Poľany. Radary merajú na R1, a to pri Bábe v smere do Šoporne aj pri výjazde Nitra-Juh v smere do Bábu. V Tierchovej to berú v smere do Zázrivej, na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, potom na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinicem, na vjazde do Hriadok z Vojčíc a v Humenom na Brestovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Zohorom smere do Lozorna, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Ružomberku čakajú na nábreží smere do Ivachnovej, na vjazde do Hruštína z Príslopu, na D1 pred tunelom Branisko, tam je hliadka v smere z Prešova, potom v Košiciach na Kostolianskej to berú smere do centra, v Seni oboj smerne, vo Valalikoch takisto, potom na výjazde z Čane do Ždane a v Michalovciach na Vinianskej smere von z mesta je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: cestou do práce, tak si vás predstavujem. Nie? Nie je to tak? Tak aspoň moje predstave. Be mine. 7.50, dobré ránko vám z Hemendexu z Rádia Express želá Miša. Ja neverím, že mi zavoláte. Toto počúvame často od vás, čo sa oplatí sa naladiť sa týka. Aj včera od neveriaceho Štefana z Bratislavy.
1: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
2: Dobre, tak sa dohneme takto. Polože, je to vyriešené.
3: Hej, nič nepošľame.
0: Museli sme ho presviečať, že je to pravda. Števo z Bratislavy poslal si dve SMS-ky tesne pred 15-tou, zodvihol s heslom oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd a vyhral 26 000 eur. Majú autistickú dcérku, ktorá ide do prvej triedy, takže peniažky sa zídu, pôjdu na drahé terapie, pomôcky, dlhy, ale sľúbil nám, že si ich tak trošku aj užijú.
1: No najlepšie na svete.
3: Už si aj poplakal?
1: Ešte nie, tak som práci, som nagrezol.
2: Dojde domov, zabuchne dvere a pustí ten sopel a slzami.
1: Asi áno.
0: Uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, takže najbližšie si nastavte budíky, zahráme si v pondelok opäť o krásnych a uletených 26 000 eur. Tak si nezabudnite poslať SMS-ku.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A tak je dobre. Hráme si letné hity, pretože ešte stále vonku leto. Aj keď s tými teplotami to vyzerá trošku inak. Piešťany 19 stupňov, Žilina 18 a Košice práve teraz 19. Pripravte sa aj na prehánky. Viac už o chvíľku v počasí z Rádia Express, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Školský rok sa blíži. Ako naň pripraviť deti? Kto bude nový James Bond? O hviezdnu rolu je veľký záujem. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
4: Dozorujúci prokurátor z prípadu vraždy učiteľky čelí disciplinárnemu konaniu. Ministra Blanára kritizujú kvôli nadväzovaniu vedeckých vzťahov s Rusmi v čase vojny. Dnes oblačno až zamračené, teploty do 36 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Posudkyni čeli v prípade vraždy učiteľky z Gelnice disciplinárnemu konaniu aj dozorujúci prokurátor. Návrh podala Košická krajská prokuratúra po kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že došlo k pochybeniam na všetkých úrovniach. Útočníka odsúdili na podmienku a dostal sa na slobodu aj napriek tomu, že sa manželke vyhrážal smrťou. Učiteľku Zuzanu navyše nikto neinformoval o jeho prepustení. Generálny prokurátor Žilinka vyčítal polícii a prokuratúre, že po útoku zo začiatku roka napadnutú nevypočuli odborne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pracuje na rozbehnutí vedecko-technickej spolupráce s Ruskom. Cez videohovor rokoval s ruským ministrom vysokého školstva a hovorili o príprave zasadnutia Slovensko-ruskej medzivládnej komisie. Tá má prebehnúť na jeseň. Na obnovení činnosti komisie sa mali vlani dohodnúť Robert Fico a Vladimír Putin. Iniciatívu kritizuje ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Upozornil, že Rusi aj dnes v noci zabíjali civilistov v Kieve.
6: Rusi bombardujú detskú nemocnicu na Ukrajine, vláda si to ani nevšimne a v ten istý deň oni rokujú s ruskou vládou, teda tými, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine.
4: Blanára kritizujú aj ďalšie opozičné strany. SAS poukázala na to, že ministri rokovali pár dní po škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. Podľa KDH sa zase naša vláda správa ako ruský komplic. Európska únia si dáva pozor na nasadzovanie ruských a čínskych technológií do kritickej infraštruktúry, aby sa Peking a Moskva ľahko nedostali k citlivým údajom o našej bezpečnosti či presune vojenského materiálu. Najväčší lesný požiar v Belgicku za uplynulých viac ako 100 rokov sa po týždni podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol v prírodnej rezervácii, ktorá zasahuje aj na územie susedného Nemecka a počas víkendu sa rozšíril na ploché približne 3000 hektárov. Hasiči pracujúci v náročných podmienkach počas noci zaznamenali množstvo nových ohnísk. Silný vietor komplikoval zásah v oblasti pri nemeckej hranici a mimo rezervácie sa dokonca vyskytlo aj malé tornádo. Dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Julian Alaphilippe sa podľa francúzskych médií rozhodol ukončiť kariéru. Informuje o tom denník L'Équipe. 34-ročný Francúz mal ešte na budúcu sezónu zmluvu so švajčiarským tímom Tudor, tu ale nenaplní. Naposledy pretekal na Tour de France. V tejto sezóne sa mu už nedarilo priblížiť sa k úspechom. Poslednú výhru zaznamenal pred rokom.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes bude oblačno, zamračené lokálne, najmä na východe prechodne malá oblačnosť, miestami na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. No a bude teplo a dusno, miestami 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 stupňov.
7: Je Prima dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónách stále čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je za Rudnom nad Hronom v smere Dobrehov a ďalšie sú v hlavnom meste na Ivanskej pred IKEA smere z letiska aj na križovatke Starohájska Osuského. Za Plavčom smere do Plavnice zrazilo osobné auto Vysokú zver. Haváriu dokumentujú aj pred Šarišskými Michaľanmi smere z Veľkého Šariša a za Horovcami smere do Trhovišťa. Cestárov hlasíte v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. A v Bratislave sú cestári aj na Vinohradníckej na železničnom priecestí obojsmerne. Tiež je to neprejazné, obchádzka vedie cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. No a v hlavnom meste ešte ostaneme, toto je Express, vodič Robo.
9: Chcel by som nahlásiť nefungujúce semafory v Bratislave na križovatke Prievozka Košická a takisto na križovatke Bajkalská Drieňová.
8: Ďakujeme pekne, no a v hlavnom meste nefungujú semafory aj na križovatke Ivanská Galvanyho. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Nitry, v Košiciach na konci Sečovskej smere na Palackého, na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice, na viazde do Hriadok z Vojčíc a v Humenom na Brestovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Zahorom smere do Lozorná, pred Turanmi smere z Kráľovian, na viazde do Hruštína z Príslopu, v Seni aj vo Valalikoch obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej smere von z mesta. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Frontexu. Aj takto v 8 hodine a 5 minúte poviem, ako je, seklo ma a boli to ako šľak už týždeň. A chcem počuť od vás, že sa to nedeje len mne, toto starnutie.
1: Áno, zavoláte na myšku, otočí sa celá myška.
0: Áno, celým telom. Je to veľmi fajn a je to veľmi pohodlné, ale som rada, že v tom nie som sama. A vedeli ste, že po 40-ke ani pedalboard nie je to, čo býval? Ľudská nám napísala.
2: Jedine, že vymyslia nejaký vyhrievaný, aby nám neprechladli spodné v úvodzovkách dýchacie cesty. Mňa totiž seklo nedávno, lebo som prechladla takto na jazere a už to vyzerá, že sa budem musieť s pedalboardom rozlúčiť. Je to život ohrozujúce.
0: To mi ale nehovorilo, to by znamenalo, že ja by som sa musela rozlúčiť s tancovaním a to nie. To nie, radšej nech ma aj každý týždeň sekne.
1: Vyhrievaný parket.
2: Ty toto nehovor na hlas.
0: Vyhrievaný parket, aha.
2: No a myška si naň lahne a bude sa tak akože šúchať po zemi iba.
1: Ale my hovoríme tanec.
2: A, no veď aj to je tiež tanec, ty môžeš tancovať aj akože
1: dobre,
2: keď ležíš.
1: Dobre.
0: Dajte vedieť, kedy vás seklo, pri akej špeciálnej príležitosti a či už potom následne s tým chcete seknúť aj vy. 0905 612 612.

0: teraz si pripravíme synťáčiky. Výborne, aj tie imaginárne, aj to sa ráta. Pokojne si zahrajte ešte kúsok. 8.12. Vašo Patejdlo a kamarátka Nádej. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Prázdniny pomaly končia, nechcem provokovať, ale je to tak. A premýšľate vy, že kam ešte s tými deťmi? Máme tu kľúčové slová.
1: Blízko, dobré výhľady a dobré jedlo.
0: Ideme na juh Rakúska.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Úterý to tento rok vyhralo Korutánsko a preto vám chce posunúť tento tip.
1: Je to blízko pomerne, 3,5 hodiny s deťmi, sú tam nádherné jazera, Milštetterze alebo Oschiarcheze, je tam krásne výhľady, milión lanoviek, takže sme nemuseli s deťmi sa trepať peši všade. A výborné jedlo lokálne, prosciutto z kravičiek, ale aj morské plody, ktoré dovážali z Talianska.
0: Ja na turlich, tak to by sme zvládli otočiť aj cez víkend, čo? Ideme?
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: A teraz si dáme jeden hromadný nádych a výdych. A pokojne to opakujeme niekoľkokrát, aby sme zvládli ešte jeden pracovný deň. Ten nám chýba k víkendu. Pekný piatok vám želáme na celé Slovensko. Počúvate Radio Express. Je 8.18.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A keď si takto dáme nádych, tak je plný takého vlhkého vzduchu, pretože v Bratislave minimálne máme popršané, ale predpokladám, že nie len v tej.
2: Áno, dnes dokonca aj očakávame oblaky a dážď a prehánky, najmä na strednom Slovensku. Tiež sa k tomu môžu pridať búrky, verme, že to nebude nič také vážne ako včera. Má byť teda oblačno, zamračené a teplo a dusno, 30 až 36, krajný západ, Žilinský kraj, Horný Spiš 23 až 29.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rezort spravodlivosti trvá na tom, že zverejnenie citlivých údajov v novom obchodnom registri je v poriadku. Minister Boris Susko zo Smeru tvrdí, že k dátam sa dá po novele dostať rovnakými spôsobmi ako pred ňou. Úrad na ochranu osobných údajov vedie voči ministerstvu konanie. Doprava cez panamský prieplav bude od septembra obmedzená. Denne bude môcť koridorom preplávať len 34 lodí namiesto súčasných 36. Od polovice septembra neumožnia plavbu ďalším dvom lodiam. Dôvodom je mimoriadne sucho. Norsko rozšírilo v lani vytvorenú arktickú brigádu s cieľom posilniť dohľad nad hranicou s Ruskom. Skupinu podporí delostrelecký prápor, batéria protivzdušnej obrany a spojovacia rota. Nori tak na hraniciach s Ruskom rozšíria úroveň palebnej sily.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Request. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
7: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.21, za volantý pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Betlanovcami smere do Spišského Štiavníka. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Starohajska Osuského aj na Ivanskej pred IKEA smere z letiska. Za Rudnom nad Hronom je havária smere do Brehov, ďalšie je za Plavčom smere do Plavnice, tu zrazilo osobné auto Vysokú zver a pred Čarišskými Michaľanmi sa stala havária smere z Veľkého Šariša. V Bratislave pracujú cestári na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Tento úsek je v tomto smere neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Bratislave sú aj na Vinohradníckej na železničnom prieceste obojsmerné a aj tu je to neprejazné, obchádzka vedie cez Rovinku a most pri Bratislave Studené. V hlavnom meste nefungujú na viacerých križovatkách semafóry, konkrétne na križovatke Ivanská Galvaniho, Prievozská Košická aj Bajkalská Drieňová. No a ideme aj na policajtov z východu sa ozval Express, budíš Miňo.
11: Chcem nahlásiť pojazdný radar, čierne BMW, kombi, pečková rada, medzi Michalovcami a Strávským.
10: Ďakujeme pekne, stacionárne merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry, na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Žarnovice z Hodruše Hámrov, potom v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, na R4 tam je radar za Šebastovcami smere do Maďarska, v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu, aj na konci Sečovskej smere na Palackého a v Bohdanovciach to berú smere do Nižnej Hutky. Na hliadke si dajte pozor v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej a za Kráľovanmi smere do Turian. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: letu country neodmysliteľne patrí. Baví ma tento šabúzi. Vlastne 100% publika, ktoré sa práve teraz nachádza v štúdiu, baví tento šabúzi.
1: Amen.
0: Práve ste počuli tých 100%. Pozdravujú vás Miša a Lenka, je 8:29, počúvate Radio Express. Kedy vás seklo? Pri akej príležitosti? Takto sme sa tu zišli, trošku postarší ľudia a sťažujeme sa. Roba seklo pred oltárom. Áno, počujete správne, predstavte si, už si povedali svoje áno a potom prišlo na prvý novomanželský bosk.
2: A keďže som sa tým pádom otáčal vpravo a seklo ma, tak som bol tak mierne pootočený vpravo celý čas, lebo ma to bolelo, ale pán oddávajúci na konci krásne povedal, je úžasné, ako celý čas ste pozerali na nevestu, určite ste do nej zamilovaní a páči sa vám. Chudák, on netušil, prečo som mal tú hlavu vytočenú, ale v konečnom dôsledku to malo ten dobrý efekt.
1: Presne tak, win-win situácia, pretože úplne si viem predstaviť, že ešte si mal Robo také slzičky v očiach a že vlastne to muselo byť celé také, vyzerať ako dojemná romantická chvíľa a to, že ty si vnútorne trpel, to nikoho netrafí.
0: Jediné, čo mu nerozumiem, je prečo si sa teraz priznal takto pred celým Slovenskom, doteraz si mohol byť ako ten romantický hrdina, ale nevadí, my ti za to ďakujeme, rovnako ako všetkým vám, ktorí sa priznávate k tomu, že vám kedysi seklo, alebo aj nedávno. 0905 612 6...

0: Let me die. To nám prispieva tiež k rituálnemu vítaniu piatku. Mark Dan, Giovanni Ricci. Dobré ránko, z Hemendexu vám želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Tento víkend sa bude celkom dať tancovať v daždi. Je tak, Pali?
2: Niekde áno. Ak máte takúto chuť, Dancing in the Rain, nech sa páči. Aktuálne ale napríklad v Prešove by to šlo, keď sa pozerám na mapu Slovenska, tam už nejaké prehánky sa objavujú. Zapršať môže najmä na strednom Slovensku, teploty nám postupne už stúpajú na severe okolo 17-18 stupňov v Žiline a Martine. Na juhu už 22 hlási Hurbanovo, Bratislava 20, Gabčíkovo 21, tie teploty pôjdu poriadne vysoko na 30 až 36, na severe Spiš, Žilinský kraj tam 23 až 29.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Posudkyni čeli v prípade vraždy učiteľky z Gelnice disciplinárnemu konaniu aj dozorujúci prokurátor. Návrh podala Košická krajská prokuratúra po kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že došlo k pochybeniam na všetkých úrovniach. Asociácia na ochranu práv pacientov žiada na lôžkových oddeleniach v nemocniciach prijať teplotný štandard. Teplota by sa pravidelne monitorovala a po prekročení limitu by došlo k aktivácii opatrení. Asociácia tvrdí, že montáž klimatizácií po kritike rezortu zdravotníctva nestačí. Grécko zvažuje zaviesť opatrenia pre možné iránske útoky na americké základne v Európe. Armáda zrejme presunie na námornú základňu na Kréte batériu protivzdušného systému Patriot, aby sa bránila pred možnými údermi. Atény by tiež mohli posilniť obranu Cypru.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
7: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, chrepkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Disk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Nový čas prináša. Minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu. Čo ich spojilo viac než rok po rozchode?

0: o výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Nový čas prináša minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu, čo ich spojilo viac než rok po rozchode. Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Rudnom nad Hronom smer Dobrehov, za Betlanovcami smer do Spišského Štiavnika a pred Čarišskými Michaľanmi smer z Veľkého Šariša. Na cestárov upozorňujete v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smer na Legerského. Tento úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Bratislave pracujú aj na Vinohradníckej na železničnom priecestí obojsmerne. Úsek je rovnako neprejazdný, obchádzka vedie cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Na hlavnom ťahu je pracovisko za Šamorínom smer do Kvetoslavova a v Prešove na križovatke Rusínska Generála Svobodu opravujú semafory. Pozor v Bratislave na križovatkách Ivanská Galvanyho, Prievozská Košická aj Bajkalská Drieňová nefungujú semafory. V Podbrezovej pred Skalicou smer z centra pobehujú po ceste Srnky a na diaľničnom výjazde Poprad Západ smer zo Štrby do centra je odstavený kamión. Mobilný radár jazdí a meria medzi Michalovcami a Strážským, je to čierne BMW kombi. Stacionárne merajú na D1, a to pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, na výjazde do Žarnovice z Hodruše Hamrov, potom vo Valalikoch oboj smerne, no a posledné meranie hlási expres vodička Beata.
7: V Košiciach namerajú rýchlosť na Bosákovej smer centrum.
6: Ďakujeme pekne. Na hliadky pozor za Kráľovanmi smere do Turian, vo zvolenie na hlavnom ťahu za metrom smere do Kováčovej a v Košiciach sú kontroly na Vodconovej smere na triedu SMP, na Palackého príslovnávke smere na Prešovskú aj v Šaci smere do centra. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A Ed Sheeran sa pridáva k Radiu Express a želá pekný piatok na celé Slovensko. Pozdravujeme vás, je 8:48 a pozor, štronzo, žiadne prudké pohyby, hej, to je môj odkaz pre vás, ak nechcete len, aby vás seklo, lebo po 30-ke je už aj to kýchnutie akési život ohrozujúce.
1: Top 3 Hemendexu.
2: Seklo vás?
0: Áno.
2: Sme tu pre vás. Ďakujeme. Aj pre teba, Miška. Ale už si na tom lepšie, chvála Pánu Bohu. Dnes sme to riešili v top 3 a Janči je na 3. mieste.
3: Na sestrinej 40-ke normálne, spriamené, pohodové tancovanie a nejaký úkrok, alebo čo, lup a už to tam bolo.
0: Ale vieš, aj ja si občas myslím, že predvádzam normálne, spriamené, pohodové tancovanie a potom vidím videá z toho dňa a úplne inak tam vyzerám, ako som si predstavovala
2: zrazu,
0: v mojej hlave.
2: Zrazu rozumieš. Áno,
0: áno, zrazu takto rozumiem, prečo ma seklo a trvá to celý týždeň. Druhé miesto obsadil Robo, ktorého seklo pri oltári, pri prvom novomanželskom vosku.
4: A keďže som sa tým pádom otáčal vpravo a seklo ma, tak som bol tak mierne pootočený vpravo celý čas, lebo ma to bolelo, ale pán oddávajúci na konci krásne povedal, je úžasné, ako celý čas ste pozerali na nevestu, určite ste do nej zamilovaní a páči sa vám. Chudák, on netušil, prečo som mal tú hlavu vytočenú, ale v konečnom dôsledku to malo ten dobrý efekt.
0: A nevesta sa to bohužiaľ tiež dozvedela práve teraz z nášho vysielania. Doteraz si myslela, akého romantika si vzala. A vidíš.
2: Aký bol dojatý. Mm-hmm. No, na prvom mieste je dnes Roman, ktorý nám napísal, že bol som v posilňovni a tak ma seklo, že my museli až zavolať sanitku.
0: Au.
2: No na tom by nebolo nič až také zvláštne, ale potom je tu dovetok, keď ma niesli na nosidlách, seklo aj zdravočáka.
0: Vôbec to samozrejme neznamenalo, Roman, že si mal trošku viac skill. Nie, nie, zdravoťak nebol dostatočne silný.
2: Premýšľam, že či potom aj toho doktora následne v tej nemocnici seklo, že či to je nejaké nákazlivé.
0: V tom prípade sa ospravedlňujem, že rozprávam si ráno o tom, že má seklo a hovorím, že dajte si prosím vás na seba cez víkend aj pri takom ležernom, spriamenom tancovaní. Pozor.

0: tento hlasový rozsah. Iba táto žena, dovolím si tvrdiť, Anastasia. Ono človek to samozrejme môže skúšať doma v sprche, ale tam trošku riskuje, že si pohnevá susedov. 8.57, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. A Jani, ja som na teba zabudla, však dnes okolo teba by mali byť chlebíčky, pretože máš meniny. Tak všetko najlepšie všetkým Jankám. Užite víkend v zdraví.
1: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Úplná kontrola štátu nad jadrom prináša podľa expertov riziká. Volejbalistky vstúpia do majstrovstiev Európy zápasom s Francúzkami. Dnes bude oblačno až zamračené na strednom Slovensku aj s prehánkami. Pri správach o 9:00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Odkúpenie českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti môže podľa analytika spôsobiť viac komplikácií ako úžitku. Ak sa štát stane 100% vlastníkom, zostane mu podľa Radovana Potočára z energie portálu iba slovenské zázemie firmy, ktoré neprevádzkuje žiadnu jadrovú elektráreň.
10: Nemá personálne kapacity, nemá dostatočne odborné kapacity a bude musieť nanovo budovať firmu, ktorá bude musieť postaviť nový jadrový zdroj. Štát sa vykúpením podielu ČEZu dostane do situácie, kedy bude musieť vlastnými silami celý projekt riadiť a zároveň to bude štát, kto bude znášať aj kompletné náklady.
8: Premiér Robert Fico tvrdí, že získanie 100% kontroly je kľúčové pre výstavbu novej štátnej atómky v Jaslovských Bohuniciach. Podľa Potočára nepotrebujeme elektráreň hneď. Najbližšie k odstávke má V2 v Jaslovských Bohuniciach v horizonte 20 rokov. Ak sa slovenským elektrárňam podarí predlžovať životnosť už existujúcich blokov, budovanie nového energetického zdroja nie je aktuálne nevyhnutné. Doprava cez panamský prieplav bude od septembra obmedzená. Denne bude môcť koridorom preplávať 34 lodí na miesto súčasných 36. Od polovice septembra neumožnia plavbu ďalším dvom lodiam. Dôvodom je mimoriadne sucho. Správa panamského prieplavu doteraz voči klimatickým zmenám bojovala znížením maximálneho ponoru pre väčšie plavidlá. Cez panamský prieplav prechádza 5% svetového námorného obchodu a približne 40% americkej kontajnerovej prepravy. Na prevádzku potrebuje dažďovú vodu, ktorú si zhromažďuje v dvoch umelých nádržiach. Norsko rozšírilo vlani vytvorenú arktickú brigádu s cieľom posilniť dohľad nad hranicou s Ruskom. Skupinu podporí delostrelecký prápor, batéria protivzdušnej obrany a spojovacia rota. Nori tak na hraniciach s Ruskom rozšíria úroveň palebnej sily. Posilnenie arktickej brigády umožní vykonávať viaceré operácie, vrátane streľby na pozemné ciele, či koordinovať palbu s lietadlami a plavidlami norských síl a aliancie. Naše volejbalistky odštartujú európsky šampionát dnes o 13:00 proti Francúzskam. Vo švédskom Göteborgu absolvujú spolu 5 duelov, pokračovať budú proti domácemu Švédsku, proti Chorvátsku, proti úradujúcim majsterkám sveta Taliankám a na záver proti Čiernej Hore. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa chcú na kontinentálnom šampionáte dostať do top 16. Na to potrebujú umiestnenie v skupine do 4. priečky.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dnes oblačno, zamračené najmä na východe, prechodne malá oblačnosť, ale na strednom Slovensku miestami aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Bude teplo a dusno, 30 až 36, krajný západ, Žilinský kraj a Horný Spiš, 23 až 29 stupňov.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9:00, pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla vo Zvolene, stala sa na Strážskej na križovatke pri metre. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Tento úsek je v tomto smere neprejazdný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V hlavnom meste pracujú aj na Vinohradníckej na železničnom priecestí obojsmerné. Takisto je to neprejazdné, obchádzka vedie cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Na hlavnom ťahu sú cestári ešte za Šamorínom v smere do Kvetoslavova a v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu tu opravujú semafory. Pozor, v Liptovskom Mikuláši na vjazde do Palúcky z Beníc, tam je odstavené osobné auto a na diaľničnom výjazde Poprad Západ smere zo Štrby do centra je odstavený kamión. Radary merajú na D1, čakajú pri lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Juh smere do Beladíc, v Martine na Jilemnického tam je radar za kasár smere k jednote, v Ružomberku na Považskej toberu smere na Žilinsku, v Ivachnovej obojsmerne, v Brezne na obchvate smere do Rohoznej, na D1 pred tunelom Prešov smere Smiňanskej Novej Vsi, v Košiciach tam je radar na Palackého smere do centra a vo Valalikoch aj v Dargove toberu obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor, v Žiline stopujú na Rajeckej smere do centra, za Kráľovanmi toberu smere do Turian, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom smere do Kováčovej, v Košiciach tam sú hliadky v Šaci v smere do centra, aj na Vodconovej smere na triedu SMP. V Ľubotíciach zastavujú na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov a pred Kalužou smere z Vinného je posledná hliadka. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Máme tu piatok 21. augusta, k letu patrí aj voda, včera sme mali veľa vody, kade tade a lepšie je, keď je v bazéne cez leto, ale tak veríme, že aj to sa dnes nejakým spôsobom trošku upokojí. A keď tak premýšľam, tak dnes je posledný voľný piatok pre učiteľov, nie? Tak to vychádza, mám pocit. Učitelia väčšinou nastupujú do práce už týždeň pred začiatkom školského roka, pripravujú veci, chystajú sa. Aj pri konci školského roka je to väčšinou tak, že ešte týždeň potom stále chodia a riešia nejaké veci, nemajú toľko dovolenky. A ja sa pýtam, je toto fér? Nie, nemusíte odpovedať, nie je to fér. Ale tak niečo by to dnes teda chcelo. Chcelo by to poriadnu párty, takú učiteľskú. Takže ak ste učitelia, čakám, že dnes budete niekde žiť. V meste, doma, kdekoľvek. Nech to naozaj si užijete tento piatok, pretože a v podstate viete čo, začať môžeme už teraz so skvelou hudbou z Rádia Express. Shakira vás naladí Whenever, Wherever.

0: Skvelé chorály. Mali by ste teraz vidieť Paliho Vrbičana v štúdiu, ktorý spojil ruky k modlitbe pri tejto skladbe.
1: Už nech je víkend.
0: Áno, modlíme sa, za to, ale ono to ešte bude trvať. Aj keď často si hovoríme, vieš čo, že je to taký paradox, že do víkendu niekedy zdá sa, že ešte ďaleko, ale deň sám o sebe má málo hodín niekedy pre nás.
1: Čo?
0: Veď to práve.
1: 48 koľko ma...
0: to...
1: by bolo dobre.
0: Veď, potrebovali by sme nie, aspoň no. Tak, aby sa to nejako spojilo. Niekto by s tým mohol niečo urobiť, ale zase na druhej strane, koľko času dokážeme stráviť scrollovaním na mobile? Aj ty si prichádzal do štúdia, mobil v ruke som videl.
1: Vieš, som odpisoval.
0: Lebo... to... sa potrebuješ obhájiť. Ale nie, niekedy naozaj každý z nás trávi trochu času aj na sociálnych sieťach len tak, že v podstate ani nevieš, čo robíš, len scrolluješ.
1: Čúchaš.
0: A pozrieš, čo robia iní ľudia. No, a zisťoval som, že koľko tak ľudia strávia v priemere času scrollovaním na Instagrame. Iba na Instagrame som zisťoval. V priemere mladí ľudia 53 minút denne scrollovaním. Staršia generácia, tá naša, 28 minút denne. Pri tej mladej to vychádza na 13 čistých dní, teda celých dní v roku. 13 dní len scrolluješ.
1: Slušne.
0: No, veď to.
1: Celú
0: a potom, že deň...
1: minieš na scrollovanie.
0: A že Irak, je to veľká pravda. A že deň má málo hodín. No, ale jeden japonský vývojár však prišiel s takým riešením. Vytvoril aplikáciu s jednou obrovskou mačkou. Človek si stiahne túto aplikáciu. Tá sleduje čas, ktorý stráví daná osoba na Instagrame scrollovaní. A keď presiahne istú hranicu, bum, obrovská mačka na mobile sa objaví a zakrie celý displej a nedá sa dať preč.
1: Tak treba si rozmyslieť, či tučnú mačku, alebo scrollovať do nevidím.
0: Veď práve.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Čo dnes? Trošku sa bojím toho, čo môžeme očakávať z počasia. Potom včerajšom dni, Palino, dnes bude lepšie, bude horšie?
1: Ešte aj dnes treba rátať s dažďom, najmä na strednom Slovensku, aj s prehánkami a búrkami. Bude oblačno, zamračené a veľmi teplo a dusno. 30 až 36 na krajnom západe v Žilinskom kraji, aj na Hornom Spiši 23 až 29.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Západným Slovenskom sa prehnala extrémne silná supercela. Najväčšie škody spôsobila v Bratislave, kde popadané stromy zničili autá a zablokovali cesty. V hlavnom meste bol problém s MHD aj s vlakmi pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom. Asociácia na ochranu práv pacientov žiada na lôžkových oddeleniach v nemocniciach prijať teplotný štandard. Teplota by sa pravidelne monitorovala a po prekročení limitu by došlo k aktivácii opatrení. V Číne nasadili do dopravnej prevádzky roboty. Policajtom pomôžu s rutinnými úlohami. Dokážu napríklad odhaliť jazdcov bez prilby, upozorniť na priestupok a mechanickými pažami napodobňovať gestá dopravného policajta. Futbaloví fanúšikovia po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina a rozsiahlu reformu Medzinárodnej federácie. Švajčiarsky funkcionár sa ocitol pod paľbou kritiky po zverejnení jeho kontroverzného plánu predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie. Žite lepšie.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Školský rok sa blíži. Ako naň pripraviť deti? Kto bude nový James Bond? O hviezdnu rolu je veľký záujem. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
10: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov len 1,25 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
12: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Neododokumentujú vo zvolenie, stala sa na Strážskej na križovatke pri metre. Cestári pracujú na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, potom na R1 pred zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, zdržíte sa tu, a v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu tu opravujú semafory. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
15: Chcel by som nahlásiť na zjazde z R1 od Nitry smer na Bratislavu na odbočke, čo je pristrnavé odbočka na D1, tak v tej zákrute stojí pokazené auto, má otrhnuté koleso.
14: Ďakujeme pekne. V Liptovskom Mikuláši na viazdi do Palúcky z Beníc, tam pozor na odstavené osobné auto a odstavený kamión s defektom, hlásite za Ladou v smere do Lipník a zdržíte sa tu. Radary sú na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, potom pred Drietomou v smere z Česka, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, v Martine na Jilemnického za kasárňami merajú smer jednote. Potom na viazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena. V Ružomberku tam je radar na Považskej smere na Žilinsku. Vývachnovej to berú obojsmerne. V Brezne sú na obchvate smere do Rohoznej. Na D1 merajú pri Spiskom štvrtku smere do Levoče. Aj pre tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi. V Košiciach sú radary na Palackého smere do centra a na konci Herlianskej smere na Sečovsku. A obojsmerne to berú v Nižnej Myšli aj v Dargove. Pozor aj na policajné kontroly v Novom meste nad Váhom na Bzinskej smere von z mesta, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta. Za Kráľovanmi tam je kontrola v smere do Turian, ďalšia čaká v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov a pred Kalužou smere z Vinného je posledná. Ak to stále nie je všetko a máte novšie, aktuálnejšie informácie a chcete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leony GZ, Rock and Roll na Expresse. 3 minúty nám ostávajú do 10. hodiny a prichádza nový trend. Herci prestupujú na nové povolania. Všetci veľmi dobre poznáme herca Toma Hardyho, ženy určite veľmi dobre vedia, o koho ide, ten sa venuje ponovom aj hudbe pod pseudonymom Frankie Pulitzer, pôsobí ako rapper, a niečo ako u nás Beckham, keď si predstavíte aj herec, aj rapper, a spoločne s jednou hip-hopovou skupinou vydáva plnohodnotný spoločný album s názvom Meets Frankie Pulitzer, alebo teda Caesar Face Meets Frankie Pulitzer, ktorého vydanie je naplánované na 28. augusta a hlavný single z pripravovaného albumu je tento. Aby ste si predstavili, že ako to asi znie, keď Tom Hardy rapuje a že do čoho sa asi pustí, tak mám taký pocit, že taký drsný rapper z neho môže byť, to môžeme očakávať, a nie je sám. Oscarový herec Morgan Freeman tiež vydáva svoj debutový hudobný album s názvom Morgan Freeman Symphonic Blues Experience, a na tomto projekte pôsobí ako producent, rozprávač a samozrejme už ten názov napovedá, že sprevádza nás storočnou históriou a dedičstvom amerického blues. Takže milovníci blues si pravdepodobne prídu na svoje s Morganom Freemanom, pretože ten sa do toho naozaj opral, takže americkí herci nabehli na nový trend a stávajú sa z nich hudobníci. Asi by bolo treba zavolať Jankovi Koleníkovi, čo on na to a aký bude jeho nový single.
1: Vaše letné rádio. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Skonto má
2: bytok. Teraz v skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Kvôli včerajšej búrke museli odkloniť let Košice-Bratislava do Budapešti. Zverejnenie údajov v novom obchodnom registri je podľa ministra Suska v medziach zákona. Dnes oblačno až zamračené, teploty do 36 stupňov. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vyvrátené stromy, zničené a zatopené autá či strhnuté strechy. Západné Slovensko včera podvečer zasiahla silná supercela. Najväčšie škody spôsobila v Bratislave, kde popadané stromy zničili autá a zablokovali cesty. V hlavnom meste bol problém aj s MHDčkou a s vlakmi pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom. Záchranári potvrdili aj viacero ľahkých zranení. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa západom Slovenska prehnala supercela.
5: Prešla spolu aj s intenzívnymi zrážkami, aj so silným vetrom v nárazoch viac ako 100 kilometrov a posúval sa tento celý búrkový systém cez územie Slovenska ďalej. Aj v okolí Nitry sa objavili výrazné nárazy vetra. V takých večerných hodinách sa rozburácalo aj v Podtatranskej oblasti.
4: Problémy malo aj bratislavské letisko. Popoludnejší let z Košic do Bratislavy niekoľkokrát krúžil, až ho nakoniec odklonili do Budapešti. Škody evidujú aj úrady vo Voderadoch pri Trnave, v Kajali pri Galante či v Rábloch pri Nitre. Výstrahy pred búrkami platia aj dnes od 13. pre celé Slovensko. Rezort spravodlivosti trvá na tom, že zverejnenie citlivých údajov v novom obchodnom registri je v poriadku. Minister Boris Susko zo Smeru tvrdí, že k údajom sa dá po novele dostať rovnakými spôsobmi ako pred ňou. Zároveň ale pripustil diskusiu a do budúcnosti aj prípadné zmeny.
6: Rovnako aj dnes možno využiť všetky tri možnosti dostať sa k tým istým údajom. Jediným rozdielom je to, že pri online službách obchodného registra bol prístup zjednodušený.
4: Úrad na ochranu osobných údajov vedie voči ministerstvu konanie. Nedostatočnú ochranu podnikateľských dát kritizuje aj opozícia a IT odborníci, podľa ktorých sú údaje ako rodné číslo, podpisový vzor a číslo dokladu totožnosti lákadlom pre podvodníkov. Tí vedia takéto komplexné dáta využiť na ukradnutie identity. Grécko zvažuje zaviesť opatrenia pre možné iránske útoky na americké základne v Európe. Armáda zrejme presunie na námornú základňu na Kréte batériu protivzdušného systému Patriot, aby sa bránila pred možnými údermi. Atény by tiež mohli posilniť ochranu Cypru, kde sa aktuálne nachádzajú 4 grécke bojové lietadlá. Grécke územie je v dolete niektorých iránskych balistických rakiet. Denník Financial Times s odvolaním sa na nemenované iránske zdroje informoval, že ak Spojené štáty zajdú príliš ďaleko, Teherán zváži údery na vojenské základne v Európe, ktoré využíva aj americká armáda. A v Lausanne medzi žrtkármi dominoval Švéd Armand Duplantis. Švédsky atlet vyhral súťaž žrtkárov svojim najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom s hodnotou 621 cm na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. Svetovému rekordérovi a dvojnásobnému olympijskému šampiónovi dlho konkuroval jeho momentálne najzdatnejší súper Emmanuel Karalis z Grécka. Ten si nakoniec zapísal 616 cm, získal striebro. Pódium doplnil tretí Austrálčan Curtis Marshall. Skočil 591 cm.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dnes oblačno, zamračené, najmä na východe prechodne malá oblačnosť. Na strednom Slovensku treba počítať s dažďom, prehánkami, ale aj búrkami. Miestami dnes bude teplo a dusno, 30 až 36. Žilinský kraj, krajný západ, ale aj horný Spiš, 23 až 29.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Stále pribúdajú nové nehody. Jedna je aj v Bratislave, stala sa na križovatke Ivanská Galvanyho. Navyše tu nefungujú semafory a treba rátať aj s kolónami. No a pokračuje Express vodička Janka.
9: Chcem vám nahlásiť úplne čerstvú nehodu. Není sú tam ešte ani žiadne zložky. Nitra, Klokočina, Hviezdoslavová ulica, oproti Čajke v smere do mesta. Zrazili sa tam dve osobné auta, jedno otočilo ešte v protismere a narazilo do tretieho, ktoré bolo odstavené. Je tam aj taký väčší počet osôb z tých vozidiel.
8: Ďakujeme pekne, pozor si dávajte na havária aj v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja a v Košiciach sú dve nové. Prvá na križovatke Štúrova-Dunajská a ďalšia na Bačíkovej smere na Gorkého. Staršiu dokumentujú na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom a zdržíte sa. Cestári pracujú v Bratislave na dvoch miestach, a to na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Tento úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a obojsmerne pracujú ešte na Vinohradníckej na železničnom priecestí, takisto je to neprejazdné, obchádzka vedie cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. V Prešove je pracovisko na križovatke Rusínska Generála Svobodu a opravujú tu semafory. Pozor na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, je tam odstavené osobné auto s otrhnutým kolesom a za Ladou v smere do Lipník je odstavený kamión s defektom. Radary merajú na D1 a to za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena. V Jarabeji to berú obojsmerne, na dielnici za Spiským štvrtkom smere do Levoče, aj pre tunelom Prešov smere Smiňanskej Novej Vsi. No a posledné meranie je od vás.
10: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť policajný radar zo Stropkova na Chočanskej ulici smer Kušinec.
8: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajné kontroly. Na D1 zastavujú pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Rišňoviec do Nitrím, za Kráľovanmi smere do Turian, pri Medzibrode tam je kontrola smere do Brusna, ďalšie je v Košiciach Šaci smere do centra a posledná pred Vinným smere z Michaloviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Follow You a Imagine Dragons. Teraz som si tak spomenul na to, že dlhšie som nepočul žiaden nový hit od tejto kapely, takže chcelo by to možno nejaký nový album, nový hit, ak náhodou nejaký príde, o všetkom vás budeme informovať aj u nás na Expresse. Láďo pozdravuje a informujem, viete aj o čom? O tom, čo sa chystá v najbližších dňoch.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Niektoré veci ani neviete, že chcete, kým sa o nich nedozviete. Novosadská brázda 2026, obec Nové Sady, v sobotu, zajtra. Čaká vás deň plný poľnohospodárskych tradícií, vône vidieka, historických aj moderných traktorov a programu pre všetkých. Ale pozor, hlavným bodom programu bude súťaž v Orbe. To ste nevedeli, že chcete zažiť, ale chcete. Určite. A počas nej si budete môcť na vlastné oči pozrieť umenie a precíznosť skúsených oračov. No kto by to nechcel? Potom, ďalšia vec, čo mnohí chcete, to buď milujete, alebo nenávidíte, majstrovstvá vo varení Držkovej. 16. ročník majstrovstiev vo varení Držkovej, kde inde ako v Horných Držkovciach. Je to super. 100 litrov Držkovej, desiatky súťažných tímov a jeden víťaz od 13. zajtra je tam program, takže kto má rád Držkovú, určite do Horných Držkoviec musíte zájsť. No a letecký deň v Martine pre všetkých, ktorí radi hlavu máte hore, dívate sa k oblohe, k oblakom, nedívate sa na zem, tak sa pozrite na nebo a uvidíte leteť mnohé lietadlá. Letecký deň, teda letové ukážky, prezentácia techniky, ale aj nejaké to občerstvenie. Ani tam nebude chýbať, takže myslím si, že program perfektný na víkend.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: Vynikajúci Avicii, stále skvelý hit Waiting for Love sme si hrali na Expresse v tomto momente. 10 hodín 27 minút, Láďo s vami, a dáme si jedno vynikajúce spojenie už za moment. A opäť jeden z DJ-ov, Martin Garrix, a spolu s ním svetová hviezda, spevácka, skladateľská Ed Sheeran. Repeat It. To nás čaká na Expresse.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Neviem, ako majú ostatní ľudia teraz aktuálne v kanceláriách alebo doma, ale je to také zvláštne, že keď človek otvorí okno, tak príde také vlhko dovnútra, nie?
2: Také vlhko, Mati? A také no. Dusno.
0: Hey, a je to aj vonku?
2: Je to tak. Vonku je dusno. Aj dnes očakávame búrky od 13. popoludní. Pred nimi varujú meteorológovia a môžu sa vyskytovať prakticky kdekoľvek na Slovensku. Na strednom Slovensku ale teraz skôr prehánky alebo dážď. Aktuálne teploty 19 až 26. V priebehu dňa sa môže otepliť aj na 36. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši do 29 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Na trase Šelpice Boleráz je od včerajšieho večera pre silné búrky prerušená železničná doprava. Nepriaznivé počasie narušilo železničnú dopravu aj v hlavnom meste pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom. Maďarská štátna televízia má od júla za sebou prvé spravodajské vysielanie po vyššom mesačnej stopke. Vláda Petera Maďara ho prerušila, aby zabezpečila nezávislosť a nestrannosť televízie. Doprava cez Panamský prieplav bude od septembra obmedzená, denne bude môcť koridorom preplávať 34 lodí na miesto súčasných 36. Od polovice septembra neumožnia plavbu ďalším dvom lodiam. Dôvodom je mimoriadne sucho. Naše volejbalistky odštartujú európsky šampionát popoludní o 13. proti Francúzskam. Vo Švédsku absolvujú spolu 5 duelov. Po súperkách z Francúzska ich čakajú domáce Švédky, Chorvátky, Talianky aj volejbalistky z Čiernej hory.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smota na našľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
9: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
10: To je značka Tradičná kvalita.
8: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný piatok všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás Martina. Pribudla čerstvá nehoda, stala sa Bratislave na konci Pionierskej v smere na Račiansku. Ďalšie dokumentujú tiež v hlavnom meste, ale na križovatke Ivánska Galvániho. Navyše v tomto úseku nefungujú semafory a vy stojíte v kolóne. Hromadná nehoda je v Nitre na Hviezdoslavovej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra. Pre nehodu sa zdržíte na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalšia nehoda je v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja, potom v Košice Košiciach na križovatke Štúrova Dunajská a tam aj na Bačíkovej v smere na Gorkého. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďalšia skupina cestárov je tiež v hlavnom meste, ale na Vinohradníckej na železničnom priecestí v oboch smeroch. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Seredí na Cukrovarskej pracujú obojsmerne, tam rátajte aj so zdržaním a semafory opravujú v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede máte odstavené osobné auto s odtrhnutým kolesom. Na D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny je odstavená dodávka a pozraj za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, tam máte v zákrute odstavené osobné auto a stojíte tam preto v kolóne. Pribudlo aj mobilné meranie, žltý Superb kombi jazdí medzi Moldavou nad Bodvou a Turňou nad Bodvou. Stacionárne vás namerajú na výjazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolena, v Jarabej obojsmerne, na rýchlosť pozor aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Radar stojí potom aj na výjazde zo Stropkova do Chodče. Hliadky ste videli na výjazde z Rišňoviec do Nitry, ďalšia kontrola aj od vás.
12: Chcela by som nahlásiť policajnú hliadku smerom z Ulan za priečestím na Podhajsku.
2: Ďakujeme pekne, hliadka aj pri Medzibrode v smere do Brusna a potom aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Na záver ešte úplne čerstvá nehoda pribudla vo Vranove na Topľov na Dlhej za Kauflandom v smere do centra. A to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Srdce ako kníže Rohan, Rišo Miller na Expresse. 10 hodín 58 minút a o chvíľu si niečo dáme. Daj, tak dám. Shakira, Burna Boy, za moment na Expresse.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
3: Tešíme sa na vás.
2: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Petržalská polícia vyzýva vodičov, ktorým po búrke chýbajú ešpezetky, aby sa nahlásili. Ruské nočné útoky na Charkovskú oblasť si vyžiadali dve obete. Dnes dusno a teplo do 36, popoludní aj s búrkami. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Úseku Šelpice Boleráz po včerajšej búrke stále nepremávajú vlaky. Cestujúcich na tejto trase aktuálne prevážajú autobusmi. Meteorologička Miriam Jarošová potvrdila, že západným Slovenskom sa prehnala veľmi silná supercela, ktorá priniesla mimoriadne zrážky, krupobytie aj silný vietor.
7: Do Bratislavy, okolia Nitry, ale čo to pofúkalo, popršalo aj na juhu západného a stredného Slovenska. Cez noc sa zrážky presunuli zo stredu na východ a v týchto chvíľach na východe Slovenska majú také intenzívnejšie. Na strednom Slovensku je to taký skôr normálny dážď, taký ako ho poznáme, ako ho asi aj poľnohospodári chceli.
5: V obci Kajal pri Galante podľa zástupcu starostky Petra Madarasa stále platí mimoriadna situácia.
8: Minimálne 2 týždne určite. Detské ihrisko máme tam 300 metrov padnuté, vietor odfúkoval aj náhrobné kamene. A vyvracá tuje, ktoré zase tiež poškodili nejaké náhrobné kamene.
5: Nepriaznivé počasie si vyžiadalo vyše 260 zásahov hasičov, k stovke z nich došlo v Bratislavskom kraji. V hlavnom meste prijali najviac hlásení z Petržalky, kde smršť udrela najsilnejšie. Petržalská polícia zároveň zozbierala desiatky otrhnutých evidenčných čísel z vozidiel, ktoré je pripravená majiteľom vrátiť. Hraničný priechod Tabaky medzi Ukrajinou a Moldavskom zasiahli ruské drony. Prevádzka priechodu je aktuálne prerušená. Dve ženy zomreli pri ruskom údere na obec Lebiaže v Charkovskej oblasti, ďalšie dve sa tam zranili. Zničená je vyše 20 rodinných domov. Šestica ľudí sa zranila počas útoku na Sumy. Ukrajina sa v reakcii na ruské údery zamerala na rafinériu v ruskom Perme. Doprava cez Panamský prieplav bude od septembra obmedzená. Denne bude môcť koridorom preplávať 34 lodí na miesto súčasných 36. Od polovice septembra neumožnia plavbu ďalším dvom lodiam. Dôvodom je mimoriadne sucho. Správa Panamského prieplavu doteraz voči klimatickým zmenám bojovala znížením maximálneho ponoru pre väčšie plavidlá. Cez Panamský prieplav prechádza 5% svetového námorného obchodu a približne 40% americkej kontajnerovej prepravy. Naše volejbalistky odohrajú popoludní úvodný duel na majstrovstvách Európy. O 13. nastúpia vo Švédsku proti Francúzskam. Slovenky čakajú v D-skupine postupne aj Švédky, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Volejbalové zápasy Európskeho šampionátu sa hrajú v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu. Titul z roka 2023 obhajujú hráčky z Turecka, ktoré vo finále zdolali Srbsko.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Vonku je dusno a na väčšine Slovenska pod mrakom. Aj dnes očakávame búrky od 13. popoludní. Pred nimi varujú meteorológovia a môžu sa vyskytovať naprieč územím. Na strednom Slovensku ale skôr prehánky alebo dážď. Teplota sa priebehu dňa dostane aj na 36 stupňov, na severe do 29.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás po 11. Martina. Pozor na nové nehody. Stali sa v Bratislave na križovatke Jarošova Vajnorská a potom aj v hlavnom meste na Ružinovskej pri parku v smere na Tomášikovu. Čerstvá nehoda pribudla aj pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových Zámkov a ďalšiu ste nahlásili v Martine na hlavnom ťahu pred Tulipom v smere z Vrútok. Nehoda aj so zdržaním na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalšia vo Vranove na Topľov na Dlhej za Kauflandom v smere do centra. V kolónach si asi 15 minút postojíte na viazde do Hlohovca z D1. Rovnako dlho sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej je to na 45 minút. Cestárov stretnete v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch, tam sa aj zdržíte a ďalšia skupina pribudla za Horovcami v smere do Trhovišťa. Pozor na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, je tam v ľavom pruhu vysypaný štrk. Odstavená dodávka vám zavadzia na D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny a za Orovským podzámkom v smere do Dolného Kubína je v zákrute odstavené osobné auto, stojíte tam preto v kolóne. Medzi Moldavou nad Bodvou a Turňou nad Bodvou vás nameria žltý Superb kombi. Stacionárne merajú na výjazde zo Žiliny na D3, potom na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde do Slanského nového mesta zo Slanca, v Hunkovciach je radar obojsmerný a ďalší je pred Vinným v smere z Michaloviec. Máme aj čerstvé hliadky v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, Bartošovej Lehôdke obojsmerná, potom v Lúbeníku v smere do Mokrej Lúky, v Riečke v smere do Kráľa, pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia, ďalšia hliadka na výjazde do Ličartoviec z Lemešian, kontrola aj v Tisinci v smere do Stropkova a na výjazde do Sačurova zo Sečovskej Polianky. Toľko z dopravy, želám bezpečnú jazdu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najúrúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.

0: Body Talk nám doznelo aktuálne na Expresse 11 hodín 25 minút a my sa už pomaličky môžeme pripravovať na to, čo prinesie ďalší týždeň so sebou.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Viete čo, ja mám po posledných dňoch taký pocit, že na Slovensku je to samý... Štefan, pretože u nás v poslednej dobe nikto iný nevyhráva.
3: Tretí Štefan v rade?
4: Hej. Asi majú paušál zo Štefana.
3: Počúvajte, akože Pištovia, to už to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Tak, Števo z Bratislavy včera vyhral. Myslel si, že je to nejaký prank na neho, že to nemôže byť pravda. Poslal si dve SMSky tesne pred 15, ale hovoril si, že mu to aj tak neprinesie šťastie, nezavoláme mu. A ono zrazu prišla 15. hodina a...
5: Oplatí sa na hodica.
4: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
0: Tak, dostal tie sľúbené peniaze. Štefan je dôkazom toho, že nech robíte po 15. čokoľvek, vždy sa pritom dá vyhrať.
5: No ja robím na betonárke a miešal som akurát betón.
3: Veľkou varechou?
0: Spomínal niekto varechu? Áno, tu som. Dobre, tak ale pozor, pokračuje uletené leto. V pondelok 24. budeme hrať o brutálne peniaze, opäť 26 000 eur, tak ako Štefan, aj vy sa môžete radovať. A uvidíme, či to bude štvrtýkrát Štefan, alebo už niekto iný. Heslo je stále, oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
0: Ideme skontrolovať, čo to sa deje dnes vonku. Trochu sa to upokojilo po včerajšku.
7: Vyzerá to tak, že áno, aha, ale teda, že v štúdiu je dusno, v redakcii máme dusno, pretože čo?
0: Vonku je dusno.
7: Slnko iba kde tu, aj dnes očakávame búrky o 13. popoludní, aj s výstrahami pred nimi, môžu sa vyskytovať prakticky kdekoľvek. Na strednom Slovensku, ale teda skôr prehánky alebo dážď. No a postupne sa má otepliť v priebehu dňa na 36 stupňov, na severe do 29.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
7: Nepriaznivé počasie si vyžiadalo vyše 260 zásahov hasičov, k stovke z nich došlo v Bratislavskom kraji. V hlavnom meste prijali najviac hlásení z Petržalky, kde smršť udrela najsilnejšie. Výstrahy pred búrkami platia aj dnes. Grécko zvažuje zaviesť opatrenia pre možné iránske útoky na americké základne v Európe. Armáda zrejme presunie na námornú základňu na Kréte batériu protivzdušného systému Patriot, aby sa bránila pred možnými údermi. V Číne nasadili do dopravnej prevádzky roboty, ktoré budú policajtom pomáhať s dohliadaním na plynulosť premávky. Vedia odhaliť jazdcov bez prilby, upozorniť na priestupok a mechanickými pažami napodobniť gestá dopravného policajta. Futbaloví fanúšikovia po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta FIFA Infantina aj rozsiahlu reformu futbalovej federácie. Švajčiarsky funkcionár čeli kritike po zverejnení plánu predať súkromným investorom podiely na budúcoročných majstrovstvách sveta.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný piatok, za volant o 11:30 zdraví Martina. Ideme hneď na nehody na hlavnom ťahu pri Dolných Kočkovciach smere na R6, potom za Kamenným mostom smere do Kamenína. Nová nehoda je na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. Zrazili sa tam traja motorkári, treba rátať so zdržaním. K nehode došlo aj v zákrute za Osádkou v smere do Lúčok a potom pred Oravskou Jasenicou v smere z Oravského Veselého. Ďalšie dokumentuje polícia pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových Zámkov, tam cestujete v kolónach a rozsiahle kolóny sú pre nehodu aj na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. V kolónach si postojíte 15 minút na viazde do Hlohovca z D1, rovnako dlho sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi pol hodinku si postojíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú za Horovcami v smere do Trhovišťa, treba na nich dávať pozor. Na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy máte v ľavom pruhu vysypaný štrk a v Hodruši Hámroch v smere do Banskej Štiavnice pobehuje po ceste Bík, aj v tomto úseku pozorne. No a ešte ideme na policajtov.
9: Dobrý deň prajem, obec Trstín, tmavo-modré BMW, mobilný radar odchytáva.
7: Ďakujeme pekne a pridám stacionárne na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom na výjazde zo Žiliny na D3, merajú aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Seni berú oba smery, ďalší radar na výjazde do Slanského Nového Mesta zo Slanca, v Hunkovciach obojsmerný a posledné meranie pred Vinným v smere z Michaloviec. Ešte máme kontroly v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Šali väčší v smere do Trnovca nad Váhom, v Bartošovej Lehôdke je hliadka obojsmerná, ďalšia kontroluje za Kráľovanmi v smere do Turian, v Lubeníku v smere do Mokrej Lúky, v Riečke v smere do Kráľa, pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia a posledná hliadka na výjazde do Ličartoviec z Lemešian. A to už je všetko. Dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Still the one. Môžete si to zaspievať doma pokojne, muži svojim partnerkám, aby boli o niečo šťastnejšie. Prípadne stačí, ak to hráme my na Expresse, len to dajte hlasnejšie, je to vybavené. Michael Patrick Kelly nám aktuálne doznel.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A keďže nám ostáva cca 10 minút do 12. hodiny, čakajú nás čoskoro aj veľké správy na Expresse. Budú aj o tom, že sa včera v slovenskom večer prehnala Supercela. Viac o tom prezradí Martina Pastorová.
2: Najviac škôd napáchali silné búrky v hlavnom meste. Nepriaznivé počasie vyčíňalo aj v Trnavskom kraji. V obci Kajal lietalo všetko možné.
3: Vietor odfúkoval aj náhorodné kameny.
2: Vo veľkých správach si pripomenieme aj 58. výročie okupácie vojakmi Varšavskej zmluvy.
4: Na tie obete dnes spomíname, nie na komunistických politikov.
2: No a viac informácií sa dozviete už o chvíľku vo veľkých správach na poludnie.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Ešte trochu klavíra na záver. Minúta ostáva do 12. hodiny, kedy nás čakajú veľké správy na Expresse. Ja mám jednu zásadnú otázku, potrebujem, aby sme ju rozlúskli, pretože vo vesmíre sa zvuk nešíri. To poznáme, vieme. Ale čo sa stane, keď, vieš, máš raketu, idú astronauti a niekto zvonku zaklope? Kde je počuť ten zvuk?
1: Ha? Aká to je pravdepodobnosť, no, Láďo, povedz.
2: Niekto zaklope zvuk. No, ako, myslíš, meteorite ťa prerazí?
0: Vnútri ho počuješ, ale vonku počujú, že klopu? No. Je to teraz na zamyslenie sa. No veď to, tak celý víkend premýšľajte a potom mi dajte vedieť. Dobre, ďakujem.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: Slovenskom sa prehnala supercela, v Bratislave napáchala viaceré škody.
5: Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia.
4: Od potlačených protestov proti sovietskej okupácii uplynulo 58 rokov.
6: Reakciou okupačných vojakov bola vo viacerých prípadoch streľba do davu, ktorá si vyžiadala obete.
4: Popoludní od 13. s výstrahami pred búrkami naprieč územím. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou a Ivom Funtekom.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Včerajšie búrky povyvracali stromy, náhrobné kamene, poškodili domy či autá. Podľa meteorologičky išlo o mimoriadne silnú supercelu. Na strednom Slovensku zostalo po búrke bez elektriny 2000 domácností a problémy evidujú aj železnice. Hasiči mali vyše 250 výjazdov, hlavne na západnom Slovensku. Ministerstvo práce už avizovalo pomoc.
8: Meteorologička Miriam Jarošová potvrdila, že západným Slovenskom sa prehnala veľmi silná supercela, ktorá priniesla mimoriadne zrážky, krupobytie a silný vietor.
9: Bola to veľmi silná búrka, supercelárna búrka, ktorá sa prehnala nielen Bratislavou, ale postupovala západným Slovenskom ďalej na severovýchod, ale čo to pofúkalo, popršalo aj na juhu západného a stredného Slovenska. Cez noc sa zrážky presunuli zo stredu na východ.
8: Na strednom Slovensku je podľa hovorcu stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša bez elektriny vyše 2000 odberných miest.
10: Máme po dnešnej noci 9 porúch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znova elektrínu.
8: Viacere škody potvrdil aj hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
5: Či už to boli popadané stromy, konáre, padnuté, odfúknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazné cesty, rovnako zničené autá.
8: Bubla informoval, že všetky hlavné ťahy sú už prejazdné, práce však pokračujú.
5: Aktuálne ešte stále prebieha dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä teda cyklochodníkov a chodníkov. Odstraňujeme ešte popadané a nalomené konáre v približne 10 lokalitách, prevažne v 5. bratislavskom okrese.
8: V hlavnom meste evidovali aj výpadky MHD. Dnes je už situácia ale stabilná. Starosta mestskej časti Jarovce Jozef Uhler neeviduje zranenia. Škody si však stále netrúfa odhadnúť.
11: Strechy, ploty, odnesené veci z odvorov, samozrejme neskutočné množstvo stromov, či už úplne teda vyvalených alebo polamaných. To si netrúfam ani spočítať.
8: To, čo by podľa neho mohlo ohrozovať bezpečnosť ľudí, už odstránili. Stále evidujú ale výpadok elektriny.
11: Na jednom mieste bolo pretrhnuté elektrické vedenie, dokonca bol padnutý fázový vodič na chodníku a ceste. V jednej časti Jaroviec je stále vypadnutá elektrina. Je to asi 5% ľudí.
8: Dôvod na vyhlásenie mimoriadnej situácie Uhler nevidí. Ľudí ale vyzýva, aby si riadne zadokumentovali škody kvôli poisťovniam. V obci Kajal pri Galante ešte včera vyhlásili mimoriadnu situáciu, ktorá podľa zástupcu starostky Petra Madara sa stále platí. Škody budú odstraňovať niekoľko týždňov.
12: Minimálne 2-3 týždňa určite. Detské ihrisko, máme tam 3 stromy, sme to padnuté, vietor odfúkoval aj náhrobné kamene. Sa vyvracala tuje, ktoré zase tiež poškodili nejaké náhrobné kamene.
8: V obci evidujú aj výpadky elektriny, na ktorých odstránení pracujú. Včerajšia silná búrka skomplikovala aj železničnú dopravu. Aj naďalej je prerušená zastavená v úseku Šelpice Boleráz. Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Počas silných búrok mali hasiči len v Bratislavskom kraji takmer 100 výjazdov. 64 krát vyrazili v Trnavskom a 63 krát v Nitrianskom kraji. Celkovo evidujú počas noci 261 zásahov, najmenej v Žilinskom a Prešovskom kraji. Ministerstvo práce uviedlo, že po búrke poskytne finančnú pomoc tým, ktorí predložia relevantné žiadosti. O pomoc môžu požiadať rezort práce aj obce.
4: Pred 58 rokmi sa ľudia zobudili do novej okupačnej reality. Noci z 20. na 21. augusta v roku 1968 vpadli na územie vtedajšej Československej socialistickej republiky vojaci Varšavskej zmluvy. Predseda Konfederácie politických väzňov Peter Santner upozornil, že pribúdajú generácie, ktoré okupáciu nezažili. Aj preto je potrebné pripomínať si obete spontánneho odporu obyvateľov proti okupantom.
6: Nebola to organizovaná demonstrácia, ale skutočne spontánna na mnohých miestach republiky, pričom reakciou okupačných vojakov bola vo viacerých prípadoch streľba do davu, ktorá si vyžiadala obete. A na tie obete dnes spomíname. Nie na komunistických politikov, ale na všetky obete okupácie.
4: Traja najvyšší ústavní činitelia, teda prezident, predseda parlamentu ani premiér na pietnú spomienku na Šafárikovo námestie neprišli. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci za Progresívne Slovensko povedal, že invázia zmarila možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovyznania či ideál rovnosti.
13: Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmela rozhodnúť vôľa jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše 4 roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine a s ňou spojené obete.
4: Na území Československa zomrelo v dôsledku okupácie celkovo 406 osôb. Nasledovalo obdobie normalizácie, opätovné uzatvorenie hraníc a pri pokuse o emigráciu zomreli na hranici železnej opony komunistického režimu stovky ľudí. Ukrajine sa podarilo zasiahnuť ruskú rafinériu Lukoilu, ktorá je vzdialená vyše 1500 kilometrov od hranice. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že pokračujú vo svojich sankciách dlhého doletu. Zasiahnuť mali aj vojenské letisko vo Volgogradskej oblasti. Kyjev sa stále spamätáva zo včerajších tvrdých úderov Ruska na civilné ciele, ktoré neprežilo 15 ľudí. Prezident Zelenský partnerov opäť vyzval, aby Ukrajine pomohli s protivzdušnou obranou.
14: Rakety Patriot sú niečím, čo nám dokážu zabezpečiť iba naši partneri. Na všetkých úrovniach im vysvetľujeme, že ich potrebujeme a vieme, že nám dokážu pomôcť. Nehovoríme o žiadnych daroch, hovoríme o ochote Ukrajiny kúpiť si tieto zbrane.
4: Dnes v noci zasiahli ruské údery hraničný priechod medzi Ukrajinou a Moldavskom. Minimálne 4 obete hlásia z Charkovskej oblasti. Od 13. aj s výstrahami pred búrkami pre celé územie. Počas víkendu očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarošovej teplé, ale oblačné počasie.
15: Postupne bude viac oblačnosti a menej zrážok. So zrážkami musíme počítať najmä ešte v sobotu. A maximálna teplota sa po oba dni, dám to do takého jedného intervalu, bude pohybovať od 22-24 na severe po 28-30 na juhu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň všetkým motoristom, krátko po 12. pozdravuje opäť Martina. Hlásite nám nové nehody pred nesvadmi v smere z Kolárova aj pri Brusne v smere do Medzibrodu. Staršie dokumentuje polícia pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových zámkov, za Kamenným mostom v smere do Kamenína, potom na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice, tam havarovali traja motorkári a už tam stojíte v kolóne. Staršia nehoda aj na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, zrazilo sa osobné auto s nákladiakom. Rátajte s dlhými kolónami. Nehoda aj v zákrute za Osádkou v smere do Lúčok a staršie tiež pred Oravskou Jasenicou v smere z Oravského Veselého. Na kolóny pozor, na viazde do Hlohovca z D1 je to tam na 15 minút. Asi polhodinové zdržanie hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Pozor za Huncovcami v smere do Žakoviec, tam sa pri ceste pohybuje skupina osôb. Mobilný radar tmavomodré BMW ste videli v Trstine a okolí. Stacionárne vás namerajú za dvormi nad Žitavou v smere do Sokolty, na výjazde z Martina do Žiliny, na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu, Poprade na ulici na letisko obojsmerne, za Dvorníkmi v Čelármi v smere do Hrhova a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec. Hliadky máme na výjazde do Píly z Horných Hámrov, na starej ceste za Mýtnou v smere do Kryváňa a polícia vás kontroluje aj v Gerlachove v smere do Tarnova. A to už je všetko na teraz z dopravy. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Hot and Cold, Katy Perry na Expresse, 12:26, k tomu, koľko zmrzliny ste už mali toto leto?
1: Lebo ja sa priznám, že našiel som takú jednu, čo mi chutí a toto leto som sa nejako odviazal pri tej
2: zmrzliny. Aká to je?
1: Vieš, v Senci máme takú, či myslela si príchuť nejakú konkrétnu? Áno, áno. Ja mám rád také vanilkové, jogurtové.
2: Áno, a ja najradšej mám slaný karamel.
1: Slaný karamel je bomba. No. No. A zisťoval som, že koľko v priemere zje Slovák kopčekov zmrzliny. Prekvapil ma údaj, že vraj by to malo byť 75 až 90 kopčekov ročne.
2: Fúha.
1: To je veľa,
2: a kto
1: nie?
2: Zje tie moje?
1: No práve, že trošku meškáme pri tých kopčekov, mám taký pocit. Vraj sa do toho ráta aj nanuky a všetko podobné, takže je to stále dosť. Ak aj vy meškáte, treba sa do toho pustiť. Mám taký pocit, že aj počasie je v podstate na zmrzlinu, lebo tak nejako teplo, dusno.
2: Dusno je, dusno, veru, tak. A víkend bude prevažne pod mrakom, ale pršať by veľa nemalo. Vyskytnúť sa môžu ale iba zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31 stupňov, v severnej polovici 19 až 25. V nedeľu bude menej na teplomeroch 23 až 28. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov a bude ešte aj veterno. Bez elektriny bolo dnes ráno na západe Slovenska okolo 8600 odberných miest. Po včerajšej silnej búrke sú najviac zasiahnuté Dunajská Streda, Nitra a Bratislava. Západoslovenská distribučná zaznamenala včera vyše 400 porúch. Na ich obnovení distribúcie elektriny pracuje. Kresťanskí demokrati žiadajú premiéra o nezávislý audit Slovenskej pošty. Opozičné hnutie žiada preveriť hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, aj zatváranie a rušenie pobočiek. Reagoval tak na zásah regulátora, ktorý vyzval poštu, aby prestala s dočasným zatváraním svojich pobočiek. Siamské dvojčatá, ktoré sa na Slovensku narodili tento rok v júni, oddelia lekári v Saudskej Arábii. Televízii Markíza to povedala matka oboch dievčat, ktoré sú spojené panvami. Špecializovaná nemocnica v Riáde už podľa televízie oddelila 70 siamských dvojčiat a tento program financuje samotná Saudská Arábia. Zatknutý vodič poľského autobusu, s ktorým minulú nedeľu havaroval na maďarskej diaľnici M3, poslal odkaz pozostalým 12 obetí. Jeho obhajca uviedol, že jeho klienta hlboko zasiahla táto tragická udalosť a že si je vedomý následkov nehody a ich závažnosti.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: 12:30, za volanty už zdraví Maja Kašiarová a máme tu aktualitu horúcu. Na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej dávajte pozor na cyklistu. Pre istotu túto informáciu ešte zopakujem, pozor na cyklistu na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej. Momentálne dokumentujú nehody na viacerých miestach, a to pred Nesvadmi v smere z Kolárova, pred Dvormi nad Žitavou v smere z Nových Zámkov, za Kamenným mostom v smere do Kamenína, na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice, kde havarovali traja motorkári. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Nehodu dokumentujú tiež na R1, ale pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, kde sa zrazilo osobné auto s nákladiakom. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Osádkou v smere do Lúčok v zákrute, pri Brusne v smere do Medzibrodu a pred Oravskou Jasenicou v smere z Oravského Veselého. Opatrne za Huncovcami v smere do Žakoviec, pri ceste sa tam pohybuje skupina ľudí. Radary merajú v Nemčiciach v smere do Topolčian, za Dvormi nad Žitavou v smere do Kolty, na výjazde z Martina do Žiliny, v Rimavskej Sobote na Košickej v smere do Oždian, na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu, v Poprade na ulici na letisko obojsmerne, radar je aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka, na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec a na hliadky pozor v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry, v Námestove Slanickej osade v smere do centra, na starej ceste za Mýtnou v smere do Kriváňa, v Gerlachove v smere do Tarnova a na vjazde do Sačurova zo Sačovskej Polianky. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácia z Rádia Express. Vám želáme pohodovú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk. Skonto na
1: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Slovensko nečerpá zdroje, ktoré nám Únia vyčlenila na klimatické zmeny. V Nemecku vrazilo do ľudí auto, vodič mal zrejme zdravotné problémy. Víkend bude prevažne pod mrakom s teplotami do 31 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko má peniaze na projekty v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Ich realizácia napriek tomu viazne. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Slovensko môže prísť o peniaze z Európskej únie. Hovorkyňa kontrolórov Daniela Bolech-Dobáková upozornila, že na mnohé projekty nám už vyčlenili peniaze v Bruseli a rezort životného prostredia má spolufinancovanie zahrnuté vo svojom rozpočte.
5: Viaceré projekty už na Slovensku získali aj podporu komisie a na ich spolufinancovanie sú v štátnom rozpočte vyčlenené aj prostriedky. Ministerstvo životného prostredia však neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní. V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro.
3: Ak európske zdroje na boj proti klimatickým zmenám nevyčerpáme, prepadnú inej krajine únie. Čerpanie zdrojov nad 100% máva pravidelne Poľsko. Prípadnú reakciu ministerstva životného prostredia prinesieme v ďalších správach na Exprese. Finančná správa je už kompletne pripravená na elektronické faktúry. Šéf Daniarov Jozef Kiš povedal, že sme prvou krajinou Európskej únii, ktorá je pripravená nasadiť nové pravidlá v oblasti DPH.
6: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
3: Cez e-faktúru bude štát okamžite vidieť účtovné doklady firiem, čo má minimalizovať podvody. Firmám sľubuje finančná správa zníženie administratívnej záťaže. Reálne zautomatizovanie podávania kontrolných a súhrnných výkazov DPH však očakávajú až v polovici roku 2030. Od 1. januára 2027 musia začať fakturovať elektronicky všetci platitelia DPH na Slovensku. V Nemecku vrazilo do ľudí auto na pešej zóne. Stalo sa to v meste Hofgeismar. Zranený je najmenej jeden človek. Podľa polície mal vodič zrejme zdravotné problémy. Auto vrazilo do steny obchodného domu. Predtým údajne prešlo vysokou rýchlosťou cez pešiu zónu. Aký je zdravotný stav vodiča, zatiaľ jasné nie je. Naše volejbalistky odštartovali európsky šampionát v Göteborgu proti Francúzskam. Vo Švédsku absolvujú spolu 5 duelov. Po súperkách z Francúzska ich čakajú domáce Švédky, Chorvátky, Talianky aj volejbalistky z Čiernej Hory.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Víkend bude prevažne pod mrakom, ale veľa by pršať nemalo, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31 stupňov, v severnej polovici 19 až 25, v nedeľu bude menej 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši ešte menej 18 až 23 a bude aj veterno.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 13. zdravíme. Aj na piatkové cesty hlásite 4 nové nehody. V Bratislave na križovatke Jantárová Pajštúnska zrazila sa tu električka s osobným autom. Výlave si hoti v smere do Pruského, tento úsek je neprejazdný. Nehoda sa stala aj za Podolíncom v smere do Nižných Hružbách a ešte aj v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Staršie nehody naďalej dokumentujú pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových Zámkov, za Kamenným mostom v smere do Kamenína, na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Pred Oravskou Jasenicou dokumentujú nehodu smerom z Oravského Veselého a v Košiciach Šací v smere do centra. Pozor dávajte na cyklistu na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej. Radary hlásite v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Dapolo, pred Drietomou v smere z Česka, merajú aj v Nemčiciach v smere do Topolčian, v Rimavskej Sobote na Košickej v smere do Oždian, na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a na hliadky pozor v Cabaji Čápore v smere do Nitry, v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry, na výjazde zo Svrčinovca do Česka, pred Dudincami je hliadka smerom z Hokoviec, v Námestove Slanickej osade v smere do centra, v Lúčke v smere do Kračunoviec, na Dargove v smere do Košického Klečenova a na vjazde do Sačurova do Sečovskej Polianky. Ďakujeme za informácie, ak ich viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
9: Ale hello, dočkali sme sa, je to tu, pozdravujem z Rádia Express, toto je popoludnejšie show, štartujeme práve teraz. Matúš, Michaela, vaše letné rádio, ideálna kombinácia, Michaela na dovolenke, preto tak hovorím. Ale teším sa, že sme spolu a že tento piatok ideme spoločne stráviť a pevne verím, že vás budem odprevádzať do vášho víkendu tou najlepšou atmosférou a tou najlepšou hudbou a možno aj vy si už v hlave spievate, že sa neviete dočkať toho víkendu. Niečo podobné ako Michael Gray, The Weeknd, tak dúfam, že budeme spolu naladení a že to vydržíme spolu do 17. A keby čokoľvek, 905, 612, 612, som vám k dispo.

0: 13.15, toto je popoludnejšie show Matúš Michaela a spolu s nami aj Sám sebou a Kali, Život je naj, ich novinka, ktorú takto počujeme v tej rádioverzii, ale dokonca my máme jednu špeciálnu na express.sk alebo na YouTube aj live. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Nezaspíme jedine pod palmami. Robíme krásnu sériu mnohých videí s umelcami a ich prespievanými skladbami do live akustickej verzie a tie si môžete pozrieť či už na našom webe alebo na YouTube nášho rádia, ale poďme sa venovať ďalším dôležitým veciam. Lebo včera sa znova zadarilo, 26 000 eur vyhral Štefan.
1: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
2: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
3: Hej, nič nepošľame.
0: Inak ďalší Štefan v poradí, tretí za sebou a len taká otázka, že je toto možné, že môžu normálne, že traja Štefanovia za sebou vyhrať celkom brutálne love u nás na Expresse a oplatí sa naladiť sa. V pondelok máme znova v banku 26 000 eur a teraz akože otázka, že aká je pravdepodobnosť, že ich znova vyhrá Štefan? Asi minimálna, ale keby sme to akože normálne, že oblafli, že aj keď sa nevoláte Štefan, ale ste napríklad Alena, hej? Alebo Mária, alebo Janka, tak by ste sa mohli predstaviť ako Štefan v prípade, že by ste chceli napaliť trošku Andreja s Mišou už pondelok. Popoludní oplatí sa naladiť sa. Podľa mňa by to bol super for. Alebo kľudne si nechajte svoje meno, zhrabnite 26 000 eur a idzte. Idzte si ich užívať.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Dnes je konečne piatok, 21. august. Počúvate popoludnejšiu show na Expresse. Shakira príde už o malý moment. Aj Waka Waka sa na vás teší. Ja sa teším takisto, že ste spolu so mnou. Majka určite tiež.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Nádherne, dusno, vonku, ale ako to bude pokračovať, to nám už povie Maja Kašiarová.
2: Tak dnes večer bude úradovať silný vietor, zafúka najmä na horách a sú pred ním vydané výstrahy prvého stupňa. Môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch až do 135 km za hodinu. No a na celom západnom aj strednom Slovensku začnú platiť výstrahy po 16. hodine. Víkend bude takisto prevažne pod mrakom, ale pršať by nemalo, vyskytnúť sa môžu len zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31 stupňov, v severnej polovici 19 až 25, v nedeľu ešte menej 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Enviro Resort považuje správu NKÚ o čerpaní európskych peňazí proti klimatickým zmenám za lobizmus v prospech mimovládok. V reakcii uviedlo, že sú šokovaní, že NKÚ tlačí na podporu projektov, pri ktorých je vysoká spoluúčasť zo štátneho rozpočtu. Kontrolóri upozornili, že ministerstvo nečerpá peniaze z únie ani z vlastného rozpočtu a hrozí nám, že prepadnú. Vyše 300 domácností na východe, ktoré v júli zasiahli silné búrky a krupobytie, dostalo od rezortu práce humanitárnu pomoc. Doteraz vyčerpali z balíka vyše 400 000 eur. Rezort zároveň dostal žiadosti od troch obcí v celkovej výške 45 000 eur. Dostať by ich mali v najbližšom období. Časť z 90 miliardovej pôžičky od Európskej únie chce Kyjev využiť aj na nákup systémov protiraketovej obrany. Zatiaľ nie je jasné, aké systémy by Ukrajina získala. V hre sú americké Patrioty a francúzsko-taliansky systém. Objednávka by podľa dostupných informácií mala byť pripravená ešte tento mesiac. Nemecké firmy získali späť okolo 790 miliónov eur od Spojených štátov. Zaplatili ich na Trumpových clách, ktoré ale zrušil americký najvyšší súd. Podľa jeho verdiktu šéf Bieleho domu prekročil svoje právomoci. Trumpova administratíva však medzičasom zaviedla nové clá, tentoraz na základe inej legislatívy.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Skontová
1: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 13.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda, ktorá bola na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice, je už odstránená, treba ale počkať, kým sa rozpustia kolóny. Medzitým pribudla nová nehoda v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú. Staršie dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na križovatke Jantárová-Pajštúnska, pred dvormi na Žitavou v smere z Nových zámkov, Vilave Sihoti v smere do Pruského, tento úsek je neprijazný. Nehodu dokumentujú aj za Kamenným mostom v smere do Kamenína, za Podolíncom v smere do Nižných Ružbách, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi štvrť hodinu a na vjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, aj tu treba rátať so zdržaním. Poďme na radary. V Bratislave merajú na konci Dolnozemskej v smere na most Dapolo, pred Drietomou v smere z Česka, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Rimavskej Sobote merajú na Košickej v smere do Oždian, v Bardejove na Krátkom Rade v smere na Starý Brych a hliadky ste videli v Cabaji Čápore v smere do Nitry, na výjazde zo Svrčinovca do Česka, pred Dudincami v smere z Hokoviec, v Lúčke v smere do Kračúnoviec a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Ozvite sa, je to zadarmo a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Toto je popoludnejšie show, pozdravujem aj popol druhej. Dnes si dajme tú našu obľúbenú piatkovú aktivitu, čo vy na to, že kto ste a kde nás práve teraz počúvate. 905 612 612, hlasovka ma poteší.
6: Matúš a Michal.

0: Toto je vaša obľúbená popoludnejšia show. My sme Matúša Michaela. Posledný pracovný deň pred nami a my ho strávime spolu. A mám tu aj vaše odkazy. Lenka s mamou napísali, že čaute Matúša Michaela, na konci sveta, ale o to krajšie. Na chalupe Moravské Lieskové, Bučkovec, zdravíme vás. Ahoj, čaute. Ďakujem, že sme v spojení, lebo viete, že keď som sám, tak ja vlastne potrebujem byť s vami spojení, aby som cítil, že ste tu. Peťka poslala odkaz.
1: Ahoj Matúš, tu Peťka z Nových Zámkov. Akurát balím celú famíliu na dovolenku. Zároveň náš najmladší syn Janko má dneska narodky, zajtra bude oslava, čiže fičím, ako má byť. Ale vieš čo, môj piatok nezačne bez toho, aby som počula to tvoje more passion, aha, more energy, more food work. Takže prosím, skvelá, ťa, zahraj, ďakujem.
0: No dobre, tak máme mu všetko najlepšie a Peti, a ako pre teba a pre všetkých, ktorí potrebujú ešte viac passion. Hey, go, hey, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion. Oh yeah. Jeden piatkový More Passion, More Energy a ozvite sa aj vy ostatní, kto ste a kde nás práve počúvate.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.

0: Náš piatok je v plnom prúde a toto boli Coldplay, BTS u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu a mám pre vás ďalšiu pecku. Počkajte, toto je tiež piatok. Pitbull a Mark Anthony, Rain Over Me, že či bude pršať, aj to sa dozvieme od Majky, ale až o malý moment.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
4: Energetici stále odstraňujú následky včerajšej supercely na západe Slovenska. Tvorcov ruského seriálu Máša a Medveď zaradil Kyjev na sankčný zoznam. Víkend prevažne pod mrakom do 31 stupňov. Pri správach o 14. zdraví Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Po včerajšej supercele, ktorá sa prehnala západom Slovenska, bolo dnes ráno bez elektriny cez 8000 odberných miest. Najviac sú zasiahnuté Dunajská Streda, Nitra, Trnava, Bratislava a Komárno. Západoslovenská distribučná podľa hovorkyne Michaely Dobošovej zaznamenala včera večer vyše 400 porúch.
6: Vzhľadom na rozsah poškodenia distribučnej sústavy a náročné podmienky však môže odstranenie niektorých porúch trvať dlhšie ako obvykle. Aktuálny stav, ako aj predpokladaný čas odstranenia konkrétnych porúch, je možné kedykoľvek sledovať online na stránke www.výpadokelektriny.sk.
4: Elektrické vedenia poškodili padajúce stromy a konáre a takisto zásahy bleskov. Opozícia sa vlády opäť pýta, kde sú opatrenia na podporu rastu ekonomiky a zastavenia zadlžovania štátu. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru na Facebooku potvrdil, že s premiérom už hovoril o zostavení budúcoročného rozpočtu. Medzi priority Roberta Fica patrí podľa neho boj proti suchu, výstavba novej atómky a rozvoj dopravy. Podľa poslanca Mariána Vyskupiča za SAS by sa mal rozpočet tvoriť inak.
7: Politická odvaha koalície škrtať výdavky, obmedzovať korupciu či príjmať nepopulárne, ale extrémne potrebné opatrenia je na bode mrazu. Bohužiaľ.
4: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska odišla vláda na dovolenku a rozpočet ju netrápi.
8: Prioritami by mali byť naštartovanie ekonomiky, samozrejme, to, čo hovoríme vlastne už tretí rok, zastavenie toho rekordného dlhu, zníženie daňovo-odvodného zaťaženia práce, tak aby ľuďom ostalo viacej peňazí v peňaženke. Oni robia vlastne pravý opak. Dane zvýšili ľuďom, sebe zvýšili platy.
4: Podľa ministra financií Kamenického musí klásť vláda v rozpočte maximálny ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Nemci kritizujú kancelára Friedricha Merca za dlhú dovolenku. Na verejnosti naposledy vystúpil koncom júla a najbližšie to má na programe až na budúci týždeň. Podľa kritikov mal pritom v uplynulých troch týždňoch hneď niekoľko dôvodov, aby dovolenku prerušil. Vrátane dronového incidentu na letisku v Lipsku. Niektoré médiá pripomenuli, že Merc často Nemcov vyzýva, aby menej odpočívali a viac pracovali. Podľa prieskumov jeho popularita klesá. Máša a Medveď na sankčnom zozname. Ukrajinská ministerka kultúry označila tento animovaný ruský seriál za nástroj ruskej propagandy. Podľa nej vykresľuje Rusko v pozitívnom svetle a Moskve slúži ako nástroj šírenia kultúrneho vplyvu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa obvineniam Kyjeva vysmial. Seriál podľa neho dobil svet tým, že propaguje tie najlepšie ľudské aktivity.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dnes večer pozor na vietor, zafúka najmä na horách a sú pred ním vydané výstrahy prvého stupňa. Môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch až do 135 km za hodinu. Na celom západnom aj strednom Slovensku zase hrozia búrky, výstrahy začnú platiť po 16. Aj víkend bude prevažne pod mrakom, ale veľa dažďa už nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31 stupňov, v severnej polovici menej 19 až 25. V nedeľu bude ešte menej 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 14. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite 3 nové nehody. Za Jelavou v smere do Pruského, vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis, v smere zo Zvolenskej Slatiny a pred Kamenicou v smere z Ľubotína. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi 20 minút. O pol hodinu dlhšie si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 4 hodinu. Pribudlo aj nové obmedzenie, a to na 4 miestach na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je na ceste rozsypaný štrk. Spadnutý strom na ceste hlásite pred Starými horami v smere z Donovál a za Vikartovcami v smere do Šuňavy. Vo Vyšnej Jedľovej je zase na ceste veľa vody, úsek je neprejazdný, obídete to cez Nižný Orlík. Radary merajú na výjazde z Veľkého Bielu do Senca na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na začiatku R3 pri Tvrdošíne v smere z Nižnej a na hliadky si dajte pozor vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, vo Zvolene Neresnici v smere do centra pred Novými Honmi v smere Spincinej a v Stropkove na Chodčanskej obojsmerne. To je na teraz všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
9: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
0: Kolesa tohto víkendu sú už rozkrútené a my sme tesne pred ním, pretože máme piatok 14.06 aktuálne a pozdravujem vás z vášho letného rádia. Oh yeah! Ale super, že ste pri mnohých aktivitách spolu s nami. Ahojte, som Monika, bývam v Slánci a momentálne sedím na dvore a čistím papriku a paradajky. No ale čo? OK. Janka z Krompach, tá to má trošku podobné, aj keď je vo vnútri, pretože nás počúva v kuchyni pri peci. Manžel doniesol zo záhrady uhorky, paradajky, papriku, takže čo? Závaranie ju neminulo ani tento rok a je fest horúco, ako sa hovorí. To ešte len bude, Janka. Počkaj na to, to drop. Oh, come on. Dobre hráte, pozdravuje Janka a Štefan. My vás počúvame v kolone cestou z Bratislavy pred Čatajom, tak pozdravujeme aj my a ja vám budem servírovať len to najlepšie, to vám naozaj sľubujem z popoludnejšej show.

0: Toto je nový Nico Santos. Why don't you stay? Tak sa volá to, čo počúvate práve teraz po vašom letnom rádiu. Robí to výborne, vie to a vie to s Davom a vie to so svojimi fanúšikmi. Presvedčili sa mnohí na festivaloch počas tohto leta. Ale včera sme riešili zásadnú dilemu našej poslucháčky Lidky, pretože potrebovala sa na nás obrátiť s jednou vecou a síce ona dostala od svojho šéfa v nedeľu večer okolo 10. mail. Šéf asi zrejme čakal, že naň odpovie, ale ona neodpovedala a spravila tak až pondelok ráno, no ale celé ráno, to pondelkové ráno, ten šéf pozeral, ako keby teda spáchala nejakú vlastizradu. A včera sme sa na vás s Lidkou teda obrátili, že čo by ste jej poradili, hej, že čo Slovensko poradí Lidke, ako rozhodne národ? A toto sú niektoré z vašich odpovedí.
1: Podľa mňa by určite mala odpovedať a z princípu po polnoci a určite hlasovky. A ideálne na jeho súkromné telefónne číslo. To sa manželka poteší a on si potom možno rozmyslí, že kedy tie e-maily
0: posielať. Asi áno, podľa mňa nie sme úplne povinní vo svojom voľnom čase odpisovať na maily, pokiaľ samozrejme sa nebavíme o nejakom urgente, ale na nejaký obyčajný e-mail, hej. A to potvrdzuje aj náš poslucháč, ktorý je sám šéfom.
2: Ja som tiež šéfom, ale keby som chcel odpoveď o 22, tak by som sa poslal niekam asi do pečka.
0: Asi sám seba do pečka. To bolo celkom zaujímavé. Takže, ale teraz, čo prichádza? Teraz prichádza otázka, respektíve rada na vás. Pokiaľ máte aj vy nejakú dilemu, tak strašne nás to baví v podstate to takto riešiť. Nemusí to byť nič osobné, môže to byť presne niečo pracovné. Viete čo, vlastne nech to je čokoľvek. Strašne nás to baví, a mňa osobne teda, riešiť takúto dilemu, do ktorej môžeme zapojiť aj poslucháčov. Takže čokoľvek vás bude trápiť od teraz na 905 612 612 môžete to nahrať ako hlasovku alebo napísať ako textovku a my sa budeme pokúšať s národom, so slovenským to rozlusknúť a pomôcť vám v tejto dileme, aby ste v tom nezostali sami, aby ste vedeli, že čo si aj ľudia o tom myslia. Tak sme otvorení.

0: piatok popoludní počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela a práve som sa dočítal, že počas včerajšej búrky v Bratislave strhávala voda EŠPZ, alebo teda evidenčné čísla z aut, tak normálne, že sa môžete prihlásiť na polícii, ak vám chýba EŠPZ. Je možné, že bude niekde v nejakom odtoku, ale polícia ich má nazbierané. Takže aké bude počasie, už sa ideme na to s Majkou pozrieť.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: To, čo bolo teraz, teda včera na západnom Slovensku, tak to bola akože poriadna metelica.
2: Veru.
0: A EŠPZ-ky, ale keby len stromy popadané, ja som zistil, že moje auto vie ísť aj po suši, aj po vode napríklad, takže mám taký hybrid takzvaný, ale ako to bude pokračovať dnes?
2: No, dnes večer pozor opäť na vietor silný, ale ten zafúka najmä na horách a sú pred ním vydané výstrahy prvého stupňa. Môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až do 135 km za hodinu a na celom západnom aj strednom Slovensku opäť hrozia búrky, výstrahy začnú platiť po 16. hodine. No a cez víkend bude takisto prevažne pod mrakom, veľa dažďa už ale nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31, v severnej polovici 19 až 25 stupňov, v nedeľu menej 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši čakáme 18 až 23 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre krasoňa jaseňového. Škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol breviny rodu jaseň. Okresný úrad Trebišov preto nariadil viaceré opatrenia, vrátanie výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín. Vodič v Nemecku zranil 8 chodcov, keď do nich vrazil autom na pešej zóne. Majú poblíaždeniny, odreniny a šok. Podľa svedkov mal 68-ročný vodič tesne pred nehodou zrejme zdravotné problémy a v kritickom stave skončil v nemocnici. Americké a juhokorejské vojenské cvičenie sa skončilo o 6 dní skôr. Zo strany Spojených štátov malo ísť o ústretové gesto voči Severnej Kórei. Pchjongjang ale vyhlásil, že krok nestačí, aby ho prinútil k návratu k rokovaciemu stolu. V jedinom tréningu na veľkú cenu Holandska F1 bol najrýchlejší líder majstrovstiev sveta Talian Andrea Kimi Antonelli. 19-ročný pilot Mercedesu predbehol o 121 tisícin sekundy úradujúceho svetového šampióna Landa Norrisa z McLarenu. Tretí bol Antonelliho tímový kolega George Russell. Program bude pokračovať od 16.30 kvalifikáciou na zajtrajší šprint.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
10: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za 1,49 € v ponuke od dvoch kusov.
9: byla, v kvalite sa vyznáme.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú za Ilavou v smere do Pruského, za Kamenným mostom v smere do Kamenína, vo zvolenie na Lučeneckej pri čerpačke Shell v smere k Pustému hradu a pred Kamenicou v smere z Ľubotína. V kolónach asi pol hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej a o polovicu menej treba rátať so zdržaním na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, treba tu takisto rátať so zdržaním. Obmedzenia hlásite na viacerých miestach, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, na D1 ale za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavený kamión s defektom a na ceste je takisto rozsypaný štrk. Spadnuté stromy na ceste hlásite pred Starými horami v smere z Donovál a za Vikartovcami v smere do Šuňavy a vo Vyšnej Jedľovej je na ceste veľa vody, úsek je neprejazdný, obídete to cez Nižný Orlík. Radary merajú na výjazde z Veľkého Bielu do Senca na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na začiatku R3 pri Tvrdošine v smere z Nižnej a na hliadky si dajte pozor vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, vo zvolenie Neresnici v smere do centra, pred Novými Honmi v smere z Pincinej, v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovu, v Stropkove na Chodčianskej obojsmerne a za Ladomirovou v smere do Huncoviec. To je momentálne z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ďakujeme za hlásenia a želáme vám pohodovú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Toto je popoludnejšie show, pozdraví aj popol tretej, J-Lo, Adele, Shabuzi, ale aj Elán. To je presne to, čo mám pre vás nachystané na najbližšie minúty. Okrem iného, piatok je tu. Aké máte plány na víkend, čo? Ja čaj a seriály asi.
11: Matúš a Michaela na Expresse.

0: toto je piatková popoludnejšia show. Matúš pozdravuje na celé Slovensko, ale pozdravy odozdávate aj vy. Ahojte, pozdravujem vás do štúdia momentálne z auta smer na Liptov. Janka, Mirek, Martin, Filipa, Saška, ahoj, osádka, čaute. Ale Paľo z Plavnice píše, že sedím v traktore John Deere, ktorý je navádzaný a má odhlučnenú kabínu a kvalitné reproduktory, takže vás veľmi dobre počujem. Páli, no tak počúvaj. Daj repraky naplno. O 3, 2, 1. Robí ti to tam poriadne basy? Pálko, poď. O 3, 3, 2, 1, poď. Viem si to predstaviť, ako na tom poli to hučí. Možno ty to máš odhlučnené, ale von to určite počuť. Máme tu pozdrav z Bulharska dokonca.
1: Ahojte všetci, posielame srdečný pozdrav na Slovensko zo slnečného Bulharska, z nádherného mestečka alebo letoviska Obzor. Tak sa držte a užívajte. Čau, čau.
0: Ahoj, pozdravujeme na slnečné alebo do slnečného Bulharska Matúškovi v Košiciach. Ako?
2: Volám sa Matúš, som z Košic a momentálne vás počúvam z práce zo železničnej stanice v Košiciach. Pozdravujem a prajem pekný deň. Nech to zbehne vám v rádiu aj mne v práci.
0: Ste všetci absolútne famózni. 905 612 612. Ďalšie vaše odkazy, pokojne hlasovky, budem sa len tešiť. Prijímam od teraz.

0: 14.58, ešte stále počúvate vaše letné rádio a teda sme v popoludnejšej show, ale čo je podstatné, tak sme v piatku a vy ho trávite spolu so mnou, z čoho mám samozrejme radosť. Budem sa vašim odkazom venovať už o malý moment, teraz pokračujeme s Majkou ďalej.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
3: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroën C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: U Tarabu stoja podľa NKÚ európske peniaze na boj proti klimatickým zmenám. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra. Víkend prevažne pod mrakom do 31 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo životného prostredia si stojí za odmietnutím podpory niektorých eurofondových projektov. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že v rezorte Tomáša Tarabu stoja projekty na boj proti klimatickým zmenám, na ktoré máme peniaze z Bruselu a ktorých spolufinancovanie má vo vlastnom rozpočte. Enviro Resort sa bráni a tvrdí, že nepodporí projekty prepojené na mimovládky a sústreďuje sa na tie s nižšou spoluúčasťou. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková upozornila, že ak európske zdroje na boj proti klimatickým zmenám nevyčerpáme, prepadnú inej krajine únie.
8: Viaceré projekty už na Slovensku získali aj podporu komisie a na ich spolufinancovanie sú v štátnom rozpočte vyčlenené aj prostriedky. Ministerstvo životného prostredia však neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní. V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro.
6: Čerpanie zdrojov nad 100% máva pravidelne Poľsko, ktoré je v Únii lídrom v efektívnosti čerpania štrukturálnych fondov. Väčšinu príjmov nám aj naďalej zhltne štát a konsolidácia to zhoršila. Takzvaný deň daňového odbremenenia tento rok pripadá až na najbližšiu nedeľu 23. augusta. Vypočítal to konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika. Zamestnanec s priemernou mzdou odovzdá štátu takmer 2/3 zo svojej odmeny za prácu. Na mimoriadne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce upozorňujú dlhodobo odborári aj zamestnávatelia. Premiér Robert Fico koncom vlaňajška avizoval, že vláda sa bude zaoberať znížením zaťaženia práce, plány sa ale nerealizovali. Zásadne lepšie podmienky až o takmer 7,5% majú podľa inštitútu zamestnanci v Poľsku, ktorým tlak na výplatnej páske zostáva vyššia čistá mzda. Lepšie sú na tom aj v Česku a v Rakúsku. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a urobilo tak v rámci vyšetrovania prípadu z mája, keď Izrael zajal v medzinárodných vodách vyše 430 aktivistov, ktorí chceli do pásma Gazy dopraviť humanitárnu pomoc. Turecký minister spravodlivosti povedal, že Ankara bude naďalej stáť za Palestínčanmi a príjme všetky opatrenia potrebné na to, aby boli páchatelia zločinov proti ľudskosti postavení pred spravodlivosť. Spolu s Netanyahuom vydalo Turecko zatýkače aj na ďalších vysokopostavených izraelských predstaviteľov.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Naše volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa stretnú zajtra o 18:00 s domácim Švédskom. A teraz ideme na počasie. Dnes večer si dávajte pozor na silný vietor, ktorý môže zafúkať na horách a môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť do 135 km za hodinu. Na celom západnom aj strednom Slovensku zase hrozia búrky, výstrahy začnú platiť o hodinu. Rovnako aj víkend bude prevažne pod mrakom, ale veľa dažďa nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31, v severnej polovici 19 až 25, v nedeľu 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A po 15. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite tri nové nehody na R1 za Zvolenom v smere do Banskej Bystrice, na Čertovici v smere do Liptovského Hrádku a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. Staršiu nehodu dokumentujú vo Zvolenie na Lučeneckej pri čerpačke Shell v smere k Pustému Hradu. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 45 minút, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej čakáte asi 20 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca si postojíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, rátajte tu so zdržaním. Takisto máme množstvo obmedzení na cestách. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Za Trnavou tiež na D1 v smere do Hlohovca je odstavený kamión s defektom a na ceste je rozsypaný štrk. Pred Starými horami v smere z Donovál je na ceste spadnutý strom, rovnako aj na D1 v tuneli Bôrik v smere do Popradu, ale tam je zase odstavené osobné auto a vo Vyšnej Jedľovej je zase na ceste veľa vody, úsek neprejazdný. Obídete to cez Nižný Orlík. Radary merajú na D1 na troch miestach pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej, pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, aj za Košickými Olšanmi v smere do Bidoviec. V Michalovciach a okolí hlásite zvýšený počet radarov aj hliadok a hliadky sú ešte aj individuálne na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, v Lískovej v smere do Ružomberka a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
0: Pokračujeme 6 minút po 15. na celé Slovensko aj všade do zahraničia. Pozdravuje Matúš Krnčok z popoludnejšej show. Počujte, že či už ste skúsili niekedy melón posýpať soľou. Vraj je to teraz akože nie len trend na sociálnych sieťach, ale že veľa ľudí to vyskúšalo a vraj je to brutálne. Fakt som to ešte nikdy nemal, popravde. Som to prvýkrát teraz videl, že ani by mi nenapadlo, že posýpať normálne červený melón soľou. Ale hovorím si, asi to musím vyskúšať. Ak máte túto skúsenosť, tak dajte vedieť, či to chutilo. Ak nie, tak možno to vyskúšate práve dnes večer. Ja teda asi do toho pôjdem. Uvidíme, no.

0: Tak sa nám zdá, že Katy Perry pritvrdila. Toto je novinka, volá sa Watch It Burn. Watch It Burn. 15.17. Wow. Pondelok. Hneď po víkende máme pre vás pripravených 26 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. A neuveríte, ale ja som asi našiel taký, že utajený rozhovor. Myslím si, že tento rozhovor medzi Andrejom Byčanom a Mišou Vrabovou nemal ísť nikdy von. A síce tam mali silné zamyslenie, ale myslím si, že to bolo len tak, že nahrávané popri tom, respektíve, že oni sa rozprávali pri nejakom nahrávaní. Počúvajte.
1: Rozmýšľal si niekedy nad tým, že sú ľudia, ktorí majú zlaté kľúčky alebo zlaté toalety? Že naozaj to existuje? Že ad absurdum, toto existuje?
2: No áno, aj iné zlaté veci majú ľudia doma.
1: Áno, že sa pozlatujú také veci, ktoré by ťa nenapadli. Ale toto je akože kľúčky a toalety, zlatý toaletný papier.
2: Áno, aj také som už počula.
1: Hej, ja som také videl.
2: O zlatej vani vieme všetci.
1: O zlatej vani vieme všetci, samozrejme. Zlaté zuby, to je bežné.
0: Mm-hmm. No a takto oni sa akože bavili a vôbec netuším, že či vedeli, že sú nahrávaní alebo nie. Ale ja si hovorím, že celkom silné zamyslenia majú títo naši kolegovia takto pred víkendom. OK, 26 000 eur, to možno vyjde taká jedna zlatá kľúčka, možno jedna zlatá kefa na vecko, ale ak nerozmýšľate možno až v týchto intenciách, tak to môže byť čokoľvek iné. Nemusia byť zo zlata tie veci, ktoré si na sklonku leta u nás môžete vyhrať. A to znamená, že už v pondelok spomínaných 26 000 eur. Idem zistiť, čo tá Miša s tým Andrejom, aké debaty to oni vedú.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: toto je popoludňajšie show na Expresse. A ako povedať, že máš C40, bez toho, aby si to povedal, je to tak, že povieš, že túto pesničku si pamätáš ako premiéru na MTV. Pum. Offspring u nás na Expresse v popoludnejšej show. Preložíme ale absolútne súčasným hitom od Somber, My Body Isn't Ready. Aj na toto sa môžete tešiť po polštvrtej.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Majka, aké máme počasie?
2: Ufúčané a zamračené, áno.
0: Ako kde, že?
2: Ako kde, presne. Jasne. Tak. Dnes večer ale pozor na vietor, zafúka najmä na horách a na celom západnom aj strednom Slovensku zase hrozia búrky. Takisto aj víkend bude prevažne pod mrakom, ale veľa dažďa už nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty v sobotu 25 až 31, v severnej polovici 19 až 25 stupňov, v nedeľu bude menej 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energyland. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Vlani pracovalo vo verejnej správe 446 tisíc zamestnancov. Od roku 2020 sa ich počet zvýšilo takmer 20 tisíc. Vyplýva to z materiálu Inštitútu pre stratégie a analýzy. Viac ako 3/4 nárastu zamestnanosti vo verejnej správe pripadá na oblasti, ktoré priamo poskytujú služby občanom, ako je školstvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Pietný akt pred budovou Českého rozhlasu v Prahe sa konal v napätej atmosfére. Ľudia si na mieste pripomenuli začiatok okupácie Československa a pritom vypískali viacerých politikov. Najviac to od nich schytal predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura. Ľudia pískali počas celého jeho prejavu. Z Bieloruska na lotyšské územie viedol tunel, cez ktorý prichádzali do krajiny migranti. Odhalila ho lotyšská pohraničná stráž, ktorá dnes zadržala 28 migrantov. Tí prekročili prísne stráženú hranicu na juhovýchode Lotyšska. Tajný tunel objavili asi 20 metrov od hranice. Naše volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska a podľahli im 0-3.
3: Z Biela získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Biela Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na biela.sk.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú na R1 za Zvolenom v smere do Banskej Bystrice, vo Zvolene na Lučeneckej pri čerpačke Shell v smere k Pustému hradu, na Čertovici v smere do Liptovského hrádku a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. Stále čakáte aj v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu. O 10 minút menej čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozelca rátajte s 15 minútami na vyše. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, aj tu treba rátať so zdržaním. Pribudli aj nové obmedzenia, za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc je odstavený karaván s defektom, v Žiline na konci Rajeckej v smere na Dlhú pri odbočke na Obvodovú nefungujú semafory, na D1 v tuneli Búrik v smere do Popradu je odstavené osobné auto a na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia je takisto odstavené osobné auto. Radary merajú na výjazde z Trstenej do Liesku na troch miestach na D1, a to pri Liptovskom hrádku v smere do Východnej, pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby aj za Košickými Olšanmi v smere do Bidoviec. V Michalovciach a okolí hlásite zvýšený počet hliadok aj radarov. Hliadky ešte individuálne sú na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta, v Liskovej v smere do Ružomberka a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. To je na teraz všetko, stále však môžete priebežne doplňať o ďalšie informácie z ciest. Ďakujeme a jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Tesne po pol štvrtej počúvate Popo Show s Matúšom na Exprese a že počúvate kade tade. Dôkazom toho je aj Julka s Tomášom a malým Tomáškom, ktorí nás majú naladených v Grécku. Oj, kalimera, všade tam, kde ste s Expresom.
13: Matúš a Michaela na Exprese.

0: 15.48, stále počúvate popoludnejšiu show piatkovú, piatkového charakteru, 21. august, na spadnutie Jankám, všetko najlepšie. A jedna taká Janka nám aj svojho času napísala: od nás určite odídete, tak znela jej indícia na zamestnanie. Tak samozrejme sme sa s Miškou do toho zahryzli jak vlčáci, lebo viac nám nebolo treba.
1: Stále to môže byť nejaké lyžiarske stredisko, lebo na konci sezóny aj tak ľudia musia proste odísť.
0: Janka je vlekárka, presne tak.
1: Vlekárka.
0: Alebo ratrakárka.
2: Tak, toto akože s týmto smerom, že vôbec.
1: Nie?
0: Ale chcela si byť ratrakárkou, nie?
1: Keď si bola malá.
2: Nie, smetiarkom, akože zimné športy bokom.
0: Dobre. Tak ty si potom bachárka, ty robíš vo väzení a po
2: tak, tých... Tak, to som vraj robila v minulom živote. Toto...
1: To si veštica povedala,
0: ale hej? Kde na zelenči, hen tá veštica, čo tam chodí za 10 eur, vyvešti každému, nie?
1: To ti povedala, hej? Od nás určite odídete môže znamenať aj to, že niečo prevádzkuješ, v rámci čoho vítaš hostí, ktorí napokon odídu.
2: Nie.
1: Ale dobre. Oni odídu, lebo sa tam necítia dobre, že od nás určite odídete. Ty môžeš... Veľmi bolestivé depilácie napríklad, a toto ľudia, keď absolvujú, tak utekajú od teba čo najďalej.
2: No, nie.
0: Nakoniec sme zistili, že Janka je pumpárka, natankuješ, doplníš zásoby a odídeš, no, takže nebolo to vôbec zložité, ale prepracovali sme sa k tomu, ale vždy je to veľká zábava hádať vaše povolanie na základe nejakej indície, a my sme zase radi akože privítali nejaké nové indicky na 905 612 612, tak keby ste nám chceli potrapiť hlavičky, tak sme tu.

0: skvelý Bon Jovi u nás na Expresse tesne pred 16. Pozdravuje vás Matúš Krnčok a posielam aj ďalšiu skladbu do tej ďalšej polhodiny. Keby ste sa chceli trošičku piatkovo viac doladiť, tak toto by mohlo pomôcť. Felix je na Kaskáda už o chvíľku.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Naši politici si okupáciu v 68. pripomenuli iba na sociálnych sieťach. Väčšina rodičov detí, ktoré odišli do Seuty, ich nechce späť. Víkend prevažne pod mrakom do 31 stupňov. Správy o 16. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Pred 58 rokmi sa začala okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Len v začiatkoch okupácie zomrelo na našom vtedajšom území vyše 400 ľudí, ďalšie stovky počas nej. Naši najvyšší ústavní činitelia osobne na oficiálnu pietnú spomienku neprišli. Viac už Ivo Funtek.
9: Prezident, predseda parlamentu a aj premiér sa k 58. výročiu okupácie vyjadrili len na Facebooku. Roberta Fica zastupoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
10: O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku.
9: Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že by si tento deň zaslúžil väčšiu pozornosť.
11: Keby si to skutočne politická reprezentácia bez ohľadu na to, či patrí ku koalícii alebo opozícii, či je to strana konzervatívna, sociálno-demokratická, alebo treba aj tá radikálna, vedela pripomenúť 21. august, pretože to je skutočne jeden z tých najčiernejších dní slovenskej modernej histórii.
9: Viac sa téme budeme venovať o hodinu vo veľkých správach.
7: Kresťanskí demokrati avizujú trestné oznámenie pre podozrenie sfalšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje tak na závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. KDH zároveň žiada mimoriadne kontroly v obchodných reťazcoch a vyvodenie zodpovednosti voči každému, kto sa na klamaní spotrebiteľov podieľal. Opozičné hnutie sa pritom odvoláva na tvrdenia bývalej zamestnankyne spoločnosti, v ktorej údajne dochádzalo k úprave a falšovaniu. Sprístupnila aj desiatky fotografií dodacích listov. Rodičia mnohých marockých detí, ktoré ušli do španielskej Seuty, ich nechcú späť. Uviedla to španielska prokurátorka, podľa ktorej budú vraj radi, keď sa o nich postarajú španielske úrady. Povedala tiež, že spolupráca s marockými úradmi je horšia než s úradmi iných afrických štátov. V Seute na severnom pobreží Afriky sú momentálne viac ako 2 milióny neplnoletých migrantov bez sprievodu. Väčšina z nich sa na španielske územie dostala na konci júla, kedy do tohto mesta nelegálne prišlo až 80 000 migrantov. Z nich okolo 8 000 tam aj zostalo. Ostatní odišli dobrovoľne.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dnes večer pozor na silný vietor, ktorý zafúka najmä na horách a na celom západnom a strednom Slovensku zase hrozia opäť búrky. Víkend bude takisto pod mrakom, ale veľa dažďa už nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba kde tu. Teploty v sobotu 25 až 31, v severnej polovici 19 až 25 stupňov, v nedeľu bude menej, na teplomeroch 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 16. pozdravujeme aj na piatkové cesty. Hlásite 3 nové nehody. V Bratislave na Mudroňovej v smere na Búdkovú, v Podzámčoku v smere do Dobrej Nivy a pred Vyšnou Šebastovou v smere z Prešova. Staršie dokumentujú vo zvolenie na Lučeneckej pri čerpačke Shell v smere k Pustému hradu a v Košiciach Šaci v smere do centra. V kolónach čakáte na viacerých miestach, a to na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu. 20 minút čakáte na viazde do Košťan nad Turcom z Martina, na konci D1 pri v smere do Kráľovian si počkáte asi štvrť hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 20 minút. A na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna. Treba tu takisto rátať so zdržaním. Naďalej opatrne na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy. Je tam odstavený kamión. Za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc je odstavený karavan s defektom. V Žiline na konci Rajeckej v smere na Dlhú pri odbočke na Obuvadovú nefungujú semafory a na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Levoči na Popradskej pri Lidli obojsmerne, v Michalovciach a okolí hlásite zvýšený počet radarových hliadok a ešte jedna hliadka striehne za Kraľovanmi v smere do Turian. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
14: Vaše letné rádio.
13: Rádio Express.
0: 21. august, piatok, 5 minút po 16. A ešte stále počúvate popoludňajšiu show. Aj dnes si navzájom robíme takú podporu, pretože ja som sám v rádiu, vy ste ešte možno stále v práci. A ak je to tak a ešte stále potrebujete trošku energie, aby ste zotrvali a vydržali v práci, tak posielam.
15: Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion.
0: Nie je to jednoduché, ale verím, že ešte stále môžete nabrať posledné zvyšky energie na to, aby ste vydržali v práci. A ak teda už odchádzate, tak vám len viacerí závidíme. Poďme hrať ďalej. Z popoludnejšej show posielam Shakiru a Burna Boy a skladba sa volá Die Die. Poďme si ju vychutnať spolu.

0: Felixien Cascada, Boy You Turn Me, Simona Joe Trendy vo vzťahy SRO už zajtra a budú pokračovať v téme jedla, plýtvania jedla a nezmyselného vymýšľania, že čo sa budeme doma variť, hej. Hovoria aj o tom, že spoločné stolovanie nie je len o samotnom jedení.
1: Kebyže to je tak s tým jedlom, že vlastne fakt to slúžila na to, aby si naplnil žalúdok a išiel ďalej, ja by som určite nevarila. To bolo jedno, však si tu požerte si suché kvorky, aby som tiež len tak, čo by bol z cintorína odpadol, aby som pojedla.
2: Ale akože je dôležité, čo ješ, lebo to ťa robí náladu.
1: No to je jedna vec. A druhá vec, pre mňa, čo je najdôležitejšie na jedle, je to, že niekedy, keď jeme spolu, tak to je úplne najkrajšie. Že ja si to pamätám z detstva, že sme so starkými jedávali a proste to sú úplne najkrajšie chvíle. Ja neviem, prečo to tak mám, ale hľadám tam niekde aj...
2: Ale akože nie, na to sú normálne štúdie, že vlastne ano. Keď rodina je spolu, že to je veľmi dobré.
1: Áno, aj vlastne, a hlavne aj keď máš tínedžerov, takže vlastne tí majú tendenciu rozprávať hlavne pri tom spoločnom jedle, že tam sa vyťahujú všetky témy.
2: Neradi trávia čas.
1: Áno, že niekedy to, že to spojíš s tým, že pozri, tu je jedlo.
2: Áno, tak... že vlastne, že musia sa najesť, že vlastne nemajú inú možnosť.
1: Ty to vieš spojiť, áno. Veľa ľudí vieš inak nalákať na jedlo, aj takí, ktorí s tebou úplne nechcú byť.
0: Ale keď je dobré jedlo, tak možno aj prídu. Aj toto sa zajtra dozviete v show Vzťahy SRO na poludne u nás na Expresse.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Mimoriadny dopravný servis.
4: Pozor, dávajte na cyklistu v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere od Auparku. Pre istotu opakujem, pozor na cyklistu, ide v Bratislave po obchvate pred prístavným mostom v smere od Auparku.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Alvaro Soler spolu s nami na Expresse 4 minuty máme do pol piatej. Prerátavame s Majkou. Dobre, 5 minút. Jej sme úplne presní. Kamrát a Be Mine, to je to, čo nás čaká z hudby.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na dnes po obede sú vydané výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom, možno aj búrkami pre západ. Mám taký pocit, Majka.
2: Tie búrky na celom západnom aj strednom Slovensku hrozia a vietor hlavne na horách.
0: OK, dávajte si pozor. Lokali, čo všetko nás ešte čaká?
2: No, čaká nás víkend, ten bude prevažne pod mrakom, ale veľa dažďa už nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty vystúpia v sobotu na 25 až 31 stupňov, v severnej polovici 19 až 25. V nedeľu bude menej, 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Budúcoročný rozpočet by sa mal podľa opozície tvoriť inak, ako to robí koalícia. Podľa SAS a PS by nemal byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by podľa opozičných strán nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Po včerajšej smršti evidujú poisťovne stovky hlásení o škodách. Najviac ide o poškodené nehnuteľnosti aj strechy, rozbité okná, ale aj poškodené vozidlá po krupovití. Najviac hlásení prichádza z Bratislavy a okolia. Na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali začnú v pondelok opravovať dva mosty. Práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Počas každej etapy prác bude doprava vedená obojsmerne v jednom voľnom jazdnom pruhu. Na jednej zo stredných švédskych škôl došlo k útoku. Útočník ozbrojený mečom zranil minimálne dvoch ľudí. Policajti ho postrelili a zadržali. Úrady reagovali na incident zatvorením niekoľkých ďalších škôl a objektov.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
6: Tešíme sa na vás.
5: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
7: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: 16.30 na piatkové cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Mudroňovej v smere na Búdkovú, v Podzámčoku v smere do Noberej Nivy, v Košiciach Šaci v smere do centra a pred Vyšnou Šebastovou v smere z Prešova. V kolónach 20 až 45 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Koštian nad Turcom z Martina, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a najdlhšie sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej asi 3 štvrte hodinu. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, rátajte tu so zdržaním. Opatrne na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy je tam odstavený kamión, za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc je odstavený karaván s defektom a na D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka hlásite odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 na troch miestach, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj teda pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Ďalšie meranie hlásite na výjazde z Handlovej do Rástočná v Čimhovej obojsmerne, na D1 ešte aj za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde do Sečoviec Hriadok a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Galvanyho v smere na obchvat, na výjazde z Trebišova do Zemplínskeho Branča a v Michalovciach a okolí si dávajte pozor na zvýšený počet hliadok. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O 10 minút máme 17 hodín. Popoludnejšia show ide pomaličky už do záverečnej, ale ešte predtým, kým sa rozlúčim, tak som tu s Majkou Kašiarovou, aby nám povedala, že čo bude vo veľkých správach o 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Maj.
2: Gro bude tvoriť výročie okupácie Československa, ktoré si na pietnú spomienku neprišiel osobne uctiť ani jeden najvyšší ústavný činiteľ.
3: Ono je to taká reprezentácia, ako keby išlo o nejaký bezvýznamný deň, ako keby išlo o nejakú treťotriednú udalosť.
2: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Z eurofondov išlo na tento projekt 50 000 eur. V obci pritom žije asi len 15 obyvateľov a žiadne dieťa. Viac informácií pridáme už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: O 3 minútky máme 17. Ed Sheeran u nás na Expresse uzatvára popoludnejšiu show. Ale v podstate ako keby otvára tú ďalšiu, ktorá prichádza. Prichádza Žika, ale ešte predtým aj veľké správy. Majte sa pekne. Kým odídem, tak vám chcem povedať, že ani zajtra to nebude búhvico, čo sa počasia týka. Viac o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Pred 58 rokmi na naše územie vpadli vojská Varšavskej zmluvy. Tie sa stretli aj s odporom odvážnych ľudí.
9: Pričom reakciou okupačných vojakov bola vo viacerých prípadoch streľba do davu, ktorá si vyžiadala obete. A na tie obete dnes spomíname.
8: Zdechovský dal preveriť ihrisko v Havranci, postavené za eurofondy. V obci s asi 15 obyvateľmi pritom nežije žiadne dieťa. Večer platia výstrahy pred vetrom na horách a búrkami. Cez víkend bude teplo, ale pod mrakom. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Ivo Funtek a Maja Kašiarová.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Pred 58 rokmi sa ľudia zobudili do novej okupačnej reality. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vpadli na územie vtedajšej Československej socialistickej republiky vojaci Varšavskej zmluvy. Pietné spomienky na Slovensku a v Česku sa líšili, kým u našich susedov sa jej zúčastnili najvyšší ústavní činitelia. Na Slovensku prezident, predseda parlamentu a predseda vlády napísali statusy na Facebook.
11: Prezident Peter Pellegrini považuje okupáciu za koniec nielen reforiem spoločnosti, ale aj koniec možnosti rozhodovať o cestovaní, podnikaní či o tom, čo môžeme hovoriť. Predseda Národnej rady Richard Raši vpád vojsk Varšavskej zmluvy považuje za ukončenú nádej na slobodnejší život ľudí a pripomína, že tí, čo sa postavili okupácii, si zaslúžia úctu. Premiér Robert Fico hovorí o okupácii ako o zmarenej príležitosti na zmeny v socialistickom zriadení. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia Slovenska sa tak vyjadrili na sociálnej sieti. Osobne sa oficiálne na pietnej spomienke na Šafarikovom námestí nezúčastnili. Fica na pietnej spomienke zastupoval minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár.
12: O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku.
11: Podľa politológa Radoslava Štefančíka je takéto zastúpenie málo.
13: Predsa len, ak si predseda vlády vie každým rokom uctiť pamiatku Cyrila Metoda, tak bolo by na mieste, aby sa vedel oveľa aktívnejšie vyjadriť práve aj k tomuto smutnému dňu našich dejín. Aj keď si viem predstaviť, že pravdepodobne sa snaží vyhýbať tomu, pretože má vo svojich rádoch voličov s mimoriadne intenzívnym proruským sentimentom.
11: Predseda Konfederácie politických väzňov Peter Santner upozornil, že pribúdajú generácie, ktoré okupáciu nezažili. Aj preto je potrebné pripomínať si obete spontánneho odporu obyvateľov proti okupantom.
14: Nebola to organizovaná demonstrácia, ale skutočne spontánna na mnohých miestach republiky, pričom reakciou okupačných vojakov bola vo viacerých prípadoch streľba do davu, ktorá si vyžiadala obete. A na tie obete dnes spomíname. Nie na komunistických politikov, ale na všetky obete okupácie.
11: Na pietnej spomienke sa zúčastnili aj štátni tajomníci ministerstiev či podpredseda Národnej rady za progresívne Slovensko Martin Dubéci. Ten povedal, že invázia zmarila možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovyznania či ideál rovnosti.
15: Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmerovaní mala rozhodnúť bola jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše 4 roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine a s ňou spojené obete.
11: Politológ Štefančík považuje reprezentáciu takto dôležitého dňa za treťotriednu.
13: No je to taká reprezentácia, ako keby išlo o nejaký bezvýznamný deň, ako keby išlo o nejakú treťotriednu udalosť, ale skutočne to je veľmi dôležitý deň, aj keď smutný, nie len pre mnohých ľudí, ale pre demokraciu, pre celý štát.
8: Naopak, počas pietnej spomienky pred Českým rozhlasom v Prahe vystúpil český prezident Petr Pavel, ale aj predseda poslaneckej snemovne za vládnu koalíciu SPD, ANO a motoristé Tomio Okamura, či vicepremiérka Alena Schillerová.
11: Český prezident hovorí o okupácii ako o rozbití nádeje na uvoľnenie pomerov a na slobodu sme si museli podľa neho počkať dlhých 21 rokov.
16: V dôsledku tohoto traumatu bychom ale ako národ mohli a mieli byť vnímavejší a citlivejší k a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlení za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
11: Počas celého prejavu predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru dav pískal, bučal a skandoval hanba.
17: Srpnových událostí roku 1968 na míste.
11: Pred budovou Českého rozhlasu sa dnes zišli desiatky ľudí. Viacerí z nich sa vybavili transparentmi na podporu médií verejnej služby a to v súvislosti so zámerom vlády previesť financovanie Českého rozhlasu a Českej televízie pod štátny rozpočet. Na území Československa zomrel v dôsledku okupácie celkovo 406 ľudí. Nasledovalo obdobie normalizácie, opätovné uzatvorenie hraníc a pri pokuse o emigráciu zomreli na hranici železnej opony komunistického režimu ľudí.
8: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov a žiadne dieťa. Nedaleko Berlína v lani objavili lesnú skrýšu s dvoma zbraňami. Úrady sa domnievajú, že mali slúžiť na útoky. Minister vnútra tak potvrdil informácie médií, podľa ktorých tam zbrane ukryl niekto na pokyn ruských tajných služieb. V súvislosti s prípadom v Rumunsku zadržali podozrivého. Podľa iránskeho prezidenta Pazeškiana je čas ukončiť niekoľkomesačnú vojnu s Američanmi. Teherán je podľa neho v pozícii, ktorá mu dáva prevahu nad Washingtonom. Vo svojom prejave zároveň kategoricky odmietol kapituláciu. Jeho vyjadrenia prišli potom, čo iránska diplomacia obvinila Spojené štáty z ekonomického terorizmu a zločinov proti ľudskosti. Tie totiž oznámili, že sprísnia sankcie s cieľom zvýšiť tlak na Irán.
18: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Meteorológovia vydali na dnešný večer dve varovania, a to pred vetrom na horách a pred búrkami na západnom a strednom Slovensku. Aj počas víkendu očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarošovej teplé, ale oblačné počasie.
19: Postupne bude viac oblačnosti a menej zrážok. So zrážkami musíme počítať najmä ešte v sobotu a maximálna teplota sa po oba dni, dám to do takého jedného intervalu, bude pohybovať od 22-24 na severe po 28-30 na juhu.
18: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
8: A po 17. sa pozrieme aj na cesty. Pribudli 4 nové nehody v Bratislave na Panonskej pri Renaulte v smere von z mesta, v Rovinke na konci Broskyňovej v smere na Hlavnú, v Dunajskej strede na križovatke Hlavná Jesenského a v Kapušanoch v smere do Lady. V kolónach čakáte na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Tu sa zdržíte asi po 20 minút a na vjazde do Ružomberka Zubovej čakáte asi 3/4 hodinu. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, rátajte tu so zdržaním, a v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprijazdný, obídete to po okolitých uliciach. Pribudlo aj nové obmedzenie vo Veľkom Bieli v smere do Senca, je tam odstavené osobné auto. Pokračujeme radarmi, tie merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalšie merania hlásite na výjazde z Handlovej do Rástočna, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde do Sečoviec Hriadok, a na hliadky si dajte pozor za Krasťanmi v smere do Žiliny, v Belej v smere do Stráže, v Kráľovanoch na križovatke pred Nemeckou v smere z Brusna, na výjazde z Trebišova do Zemplínskeho Branča a v Michalovciach a okolí hlásite zvýšený počet hliadok. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Priatelia, kamaráti a vy všetci, ktorí ste s nami po 17. Dnes je 21. august a to je deň, ktorému sme sa venovali aj v našich správach a pripomína bolestný moment našej histórie, keď v 68. vtrhli do Československa vojska Varšavskej zmluvy a zastavili nádej na slobodnejší život. No, na roky neslobody a útlaku, ktoré potom nasledovali, v novembri 89 prišla odpoveď plná túžby po slobode a práve aj na udalosti v 68. a roky, ktoré po nich nasledovali, odkazuje jedna pieseň, ktorú ja mám pre vás teraz pripravenú. Poznáte ju. Volá sa Sľúbili sme si lásku a pôvodne ju v novembri napísal Ivan Hofman v 89. a neskôr ju do svojej verzie preniesli aj IMT Smile. A nikdy nebol vhodnejší moment a čas vám ju poslať ako teraz. Tak si zaželajme dnes, aby sme si hodnotu slobody a ľudskosti pripomínali každý jeden deň.

Videli sme tie

mladý za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bity, za nás

0: počasie sa vzdialene podoba tomu včerajšiemu a hovorím vzdialene, pretože na západe síce máme mraky, ale na búrku to nevyzerá a zatiaľ čo na východe máme vysoké teploty. No poďme sa povenovať trošku počasiu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Majka, poďme na to, povedz nám, čo nás čaká.
2: No, opäť hrozia tie búrky, ale už dúfam, že nie tak ako včera. Na západnom aj strednom Slovensku a ešte meteorológovia vydali na dnešný večer výstrahy aj pred silným vetrom, a to najmä na horách. No a cez víkend bude opäť prevažne pod mrakom, ale už dážďa bude menej, vyskytnúť sa môžu iba sem tam. Teploty v sobotu 25 až 31 stupňov, v nedeľu bude menej 23 až 28.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Máme hlásené dve nové nehody a obe sú v Bratislave. Jedna sa stala na Viedenskej ceste v smere na Rusovsku a ďalšia na začiatku Pionierskej v smere z Jarošovej. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri Renaulte v smere von z mesta, v Rovinke na konci Broskyňovej v smere na Hlavnú, v Dunajskej strede na križovatke Hlavná Jesenského, v Podzámčoku v smere do Dobrej Nivy a v Kapušanoch v smere do Lady. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, rátajte tu takisto so zdržaním, a v Bratislave na Vinohradníckej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne. Tento úsek je však neprejazdný, obídete to cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Naďalej opatrne vo Veľkom Bieli v smere do Senca je tam odstavené osobné auto a za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc zavadzia odstavený karavan s defektom. Radary merajú na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na hliadky si dajte pozor za Krasňanmi v smere do Žiliny, v Belej v smere do Stráže, v Kráľovanoch na križovatke, pred Nemeckou v smere z Brusna, vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských Hrdinov do Hencoviec a v Michalovciach a okolí tam hlásite zvýšený počet hliadok. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: aktuálne neriešite koniec sveta, ako riešila pesnička od Aerosmith, ale skôr by ste potrebovali nejakú tú finančnú injekciu, tak sme vám stále k dispozícii. Poďte si to vyskúšať, tak ako Štefan.
1: Dobre, ja som si to už dávnejšie, ale ako hovorím, dneska tých 14.52 aj v rámci pracovného tunak musím tu nejaké 4 monitory pred sebou a telefonáty furt a ja neviem čo, proste zverinka. Tak ako len tak dve SMS-ky rýchlo, a však zase mi nezavolajú.
2: No ale predstav si, že by bola zverinka počas toho, keby sme ti volali a ty by si pozeral a vieš, a tam by si prišiel ten moment otvoreného okna na to, aby si zdvihol, vieš, v tom, v tej
3: zvládol
2: frekvencii
3: si to,
2: toho,
3: nezaváhal si, čiže akože ale, naozaj právom ti patria tie peniaze.
1: Keď som videl to súkromné číslo, tak akože rýchlo som teda reagoval a našťastie som rýchlo reagoval.
0: Števo bol pripravený a buďte pripravení aj vy, lebo v pondelok hráme opäť o 26 000 eur. Zodvihnite telefón do 10 sekúnd, heslo je oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspívajú.

0: to počasie si musíme samozrejme sledovať. My už vieme, že o nejaký stupeň sa nám za poslednú hodinku ochladilo a viac vám povieme tiež. Bude to už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Ruský nálet na Krivý Rih neprežilo 5 ľudí, zranených je cez 50. V časti Trebišova vyhlásili karanténu pre Krasoňa Jaseňového. Víkend bude prevažne pod mrakom s teplotami do 31 stupňov. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Najmenej 5 mŕtvych a vyše 50 zranených zostalo po nálete ruských dronov na mesto Krivý Rih na juhovýchode Ukrajiny. Drony zasiahli obchodné stredisko, ktoré začalo horieť. Medzi zranenými je aj 6 detí. Z 52 zranených je 20 v kritickom stave a operujú ich. Počet obetí sa zrejme zvýši, záchranná akcia totiž naďalej pokračuje. Ukrajinská prokuratúra vyšetruje nálet kvôli podozreniu zo spáchania vojnového zločinu. Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenia na neuzatvorené povinné zmluvné poistenie. Od augusta totiž začali platiť nové pravidlá. Oznámenie dostanú majitelia vozidiel, ktorí majú pred tohtoročným augustom evidované vozidlo, ale bez PZP dlhšie ako 2 roky. Ak takéto upozornenie dostanete, treba sa obrátiť na komerčnú poisťovňu a poistenie uzatvoriť. Poistenie vozidla je možné preveriť aj na webovom portáli Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ktorá na tento účel zriadila internetovú stránku nepoistenevozidlo.sk. Absolventi stredných škôl musia požiadať o zaradenie do evidencie úradov práce najneskôr do 10. septembra. Iba tak za nich štát bude naďalej platiť zdravotné poistenie. Registrácia im otvára prístup k tisíckam pracovných miest, štátnemu príspevku na prax aj dotácii na štart podnikania. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o zaradenie do evidencie môžete podať osobne alebo elektronicky. V časti okresu Trebišov sú v pohotovosti pre Krasoňa Jaseňového. Vyhlásili tam karanténu, pričom škodcu, ktorý napadol dreviny, potvrdili v 26 obciach. Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
7: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku s veľkosťou najviac 2,5 cm.
5: Výskyt škodcu zistili vo vzorkách z lapačov a dreva a následne ho potvrdili aj laboratórne skúšky.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Pred nami je prevažne víkend pod mrakom, veľa dažďa, ale nečakáme, vyskytnúť sa môžu iba zriedkavé zrážky. Teploty zajtra 25 až 31 stupňov, v severnej polovici 19 až 25, v nedeľu ešte menej 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši do 23 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A po 18. sa opäť spolu pozrieme aj na dianie na cestách. Pribudli dve nové nehody v Brezne na ulici Československej armády v smere na Tisovskú cestu a na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, na Viedenskej ceste v smere na Rusovskú, aj na začiatku Pionierskej v smere z Jarošovej a ešte aj v Podzámčoku v smere do Dobrej Nivy. V kolónach 15 až 30 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľubče a ešte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, aj tu treba rátať so zdržaním. Naďalej opatrne vo Veľkom Bieli v smere do Senca je tam odstavené osobné auto a za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc je odstavený karavan s defektom. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na výjazde do Ružomberka z Livachnovej, v Košiciach na Americkej v smere na Ťahanovskú a na hliadky si dajte pozor v Liptovskej osade v smere do Ružomberka, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Košiciach Šaci v smere do centra, za Soľou v smere do Čaklova, vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských Hrdinov do Hencoviec a v Michalovciach a okolí hlásite zvýšený počet hliadok. To je momentálne všetko, svoje postrehy môžete hlásiť na ďalej. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Poznáte ten pocit, keď sa chystáte na dovolenku a už tie posledné hodinky, minúty si hovoríte v robote, že nejako to zvládnem a tak. No u nás sa to nedieje, my makáme do poslednej chvíle. Majka Kašerová sa chystá na trojtýždňovú dovolenku. A čo by som ťa ešte nepojedovala trošičku? No, moja obľúbená hra je tá, že sa pýtam mojich správačských kolegov na slovička, ktoré ani ja sama nepoznám, ale tak oni sú múdri ľudia a budú ešte múdrejší po tomto. Takže Majka, ja mám pre teba pripravené jedno slovo a môžem ti ponúknuť aj možnosť.
8: Dobre,
0: pýtam sa teda, čo to je hodofília. Súvisí to s letom a súvisí to s dovolenkou. Chceš aj tie možnosti, alebo si typneš?
8: Hodofília. Daj tie možnosti.
0: Môže to byť úchylka, pri ktorej ľudia radi oblizujú železničné kolajnice. Odborný názov pre veľkú, priam vášnivú vášeň k cestovaniu a spoznávaniu nových miest, alebo strach z toho, že na dovolenke nestihnete ranné švédske stoly. Hodofília.
8: Čo ja viem, hodí sa mi k tomuto C-čko.
0: Ale prosím ťa, ešte raz skús a nie sú to kolajnice. Je to vášnivá, veľká láska k cestovaniu a spoznávaniu nových miest. Vidím, že si sklamaná, chcela si radšej tie švédske stoly. Áno, určite aj na to existuje slovo. Takže na budúce hodofília, keď manželka sa vás opýta, že prečo tak často cestujete niekam, je to hodofília. Je to vlastne taká diagnoza, pri ktorej vaša peňaženka plače, ale pas sa usmieva v tom prípade. A kto ňou trpí, ten má plno zážitkov, ak sa ako Majka chystáte na dovolenku. Len si to pekne užite.

ste boli v lete na dovolenke, alebo sa ešte len chystáte, je veľká pravdepodobnosť, že ak je to možné, tak zajdete do miestneho supermarketu a my sa vždy hrabeme napríklad v poličke so sladkosťami. Tam sa totiž dajú nájsť naozajstné skvosty, ktoré ste možno nikdy predtým neochutnali. A keby ste sa pozreli pozornejšie, tak tam nájdete nielen skvosty, ale aj čudesnosti. Napríklad na severe v takej Škandinávii predávajú aj sladké pelendrekové ryby s príchuťou dymu. To sú žele cukríky, ktoré kombinujú sladkú chuť a teda takú dymovú arómu z udiarne alebo z barbecue. Ale oni aj milujú pelendrek, ale namiesto cukru ho obaľujú v chloride a amónnom, teda v salmiaku. Nie je to nič jedovaté, aj keď to znie strašidelné. No a výsledkom je taká čierna sladkosť, ktorá chutí aj slano, aj štiplavo, aj chemicky, aj evokuje sirup proti kašlu. Avšak vyskúšajte, ak sa nebojíte. V Španielsku tam majú napríklad melónové žuvačky a je to taká žuvačková zmrzlina a tie kvostky, áno, v tej zmrzline, vyzerá to ako reze z melóna a tie kvostky nie sú z čokolády, ale sú to tvrdé kyslé žuvačky a keď teda ten nanúk alebo zmrzlinu dojete, tak vám ostane plná hrst žuvačiek v ústach. Guľky z tamarindu z chili, to majú takisto v španielských obchodoch s mexickou sekciou, tam sú také cukríky z toho ovocia tamarind, je to také lepkavé, extrémne kyslé, ale je to slané a zároveň silno pálivé od chili a je naozaj fascinujúce, aké všelijaké chute môže mať svet a ani nie tak ďaleko, presnejšie v Nemecku majú napríklad gumové cukríky v tvare ľudských chodidiel a obsahujú aj skutočnú aromu zrelého syra, takže trošku aj chutia, smrdia ako nohy. No a vo Veľkej Británii tam je to ad absurdum úplne, pretože tam je aj čokoláda, ktorá má príchuť, nie že soli, to ešte pochopím, ale príchuť octu a soli, lebo Briti milujú čipsy s príchuťou sol a ocot. Áno, to by som ešte dala teda, ale ten koncept si prenesli aj do sladkosti a v supermarketoch je tam mliečna čokoláda, ktorá má kryštáliky soli a kyslý ovocný podtón, takže ešte raz, ak sa nebojíte aj takýchto extrémov, tak na dovolenke nezabudnite zájsť do nejakého malého miestneho supermarketu a pohrabať sa trošičku v sladkostiach, čo keď náhodou budú mať exotický týždeň.

0: na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: A práve pred víkendom nás to počasie zaujíma asi ešte viac ako inokedy. A Dominik nám povie, že či si na zajtra máme robiť nejaké plány, alebo vieme vôbec, aké bude počasie?
2: Určite vieme a určite si tie plány môžeme robiť, len pozor, dnes večer znova hrozia búrky, už teraz sa vyskytujú prehánky a dážď na záhory, pričom neskôr by západ mohli opäť zasiahnuť spomínané búrky. Cez víkend bude menej oblačnosti, dokonca na niektorých miestach slnečno, zajtra ešte ojedinele prehánky na severe a mierne sa ochladí, v sobotu maximálne do 30 1 a v nedeľu najvyššia teplota bude do 28 stupňov.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, chrebkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Prineste si vlastnú tašku do Risku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23.8.2026 vo všetkých predajniach Risk. Risk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný piatkový podvečer, o 6:30 je s vami Dominik Matulaj a začíname novými nehodami. V Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova smer na Holého a v Humennom na Snínskej za mostom smere von z mesta. Starší dokumentujú v Podzámčoku smere do Dobrej Nivy, v Prezne na ulici Československej armády smere na Tisovskú cestu a na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. Kolóny na 15 minút sú na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian, asi pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Ružomberka Zubovej a tiež v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Slovenskej Ľubče. A tiež treba rátať so zdržaním kvôli cestárom, pracujú na D2 prístupavé smere do Lozorna. Máme tu hlásené obmedzenie v podobe odstaveného osobného auta. Pozor, v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky je v pravom pruhu. Radary v Bratislave na začiatku Staromestskej smere z mosta SNP. Na Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na R1 za Budčou smere do Zvolena. Merajú aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Americkej smere na Ťahanovsku a na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov. Ešte hliadky sú v Trenčíne na konci ulice Martina Razusa smere na Považsku, v Liptovskej osade smere do Ružomberka, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, v Košiciach Šaci smere do centra a za Soľou smere do Čaklova. Tak to je všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ak ste dobre počúvali, počuli ste v tejto pesničke štrngať, brngať peniažky, ale tu ide skôr o to, aby vám cinkla na účet vyššia suma a my pre vás máme 26 tisíc eur. Teraz si môžete poslať SMS-ku a v pondelok ste v hre.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Kamenický už s premiérom hovoril o zostavení rozpočtu na budúci rok. Po ruskom nálete na Krivý roh je 6 mŕtvych a takmer stovka zranených. Cez víkend o niečo chladnejšie, miestami s prehánkami. Je 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Opozícia sa opäť pýta vlády, kde sú opatrenia na podporu rastu ekonomiky a zastavenie zadlžovania štátu. Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru na Facebooku potvrdil, že s premiérom už hovoril o zostavení budúcoročného rozpočtu. Medzi priority Roberta Fica podľa neho patrí boj proti suchu, výstavba novej atómky a rozvoj dopravy. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča za SAS by sa mal rozpočet tvoriť inak.
11: Politická odvaha koalície škrtať výdavky, obmedzovať korupciu či prijímať nepopulárne, ale extrémne potrebné opatrenia je na bode mrazu, bohužiaľ.
9: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska odišla vláda na dovolenky a rozpočet ju netrápi.
12: Prioritami by mali byť naštartovanie ekonomiky, samozrejme, to, čo hovoríme vlastne už tretí rok, zastavenie toho rekordného dlhu, zníženie daňovo-odvodného zaťaženia práce, tak aby ľuďom ostalo viacej peňazí v peňaženke. Oni robia vlastne pravý opak. Dane zvýšili ľuďom, sebe zvýšili platy.
9: Podľa ministra financí Ladislava Kamenického musí klásť vláda v rozpočte maximálny ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Rusi dnes zasiahli najväčšie nákupné centrum v ukrajinskom Krivom rohu. O život prišlo najmenej 6 ľudí a 90 utrpelo zranenia. Medzi zranenými sú aj deti. Nálety ruských dronov zasiahli nákupné centrum popoludní. Na mieste vypukol požiar. Prezident Volodymyr Zelenský označil útok za cynický a ohavný. Podľa vojenskej správy leteli drony veľmi nízko, aby sa vyhli zostreleniu protileteckou obranou. Vo Francúzsku sa dostalo na trh viac než 40 000 nekvalitných kondómov. Úrady preto varovali ľudí, aby si zakúpený tovar dôkladne skontrolovali, pretože použitie by mohlo viesť k nechcenému tehotenstvu alebo k nakazeniu. Nekvalitné kondómy, ktoré sa predávali na internete, v drogériách a v lekárniach, už medzičasom stiahli z trhu. Britský jazdec George Russell z Mercedesu zastal víťazom kvalifikácie šprintu, ktorá je súčasťou veľkej ceny Holandska. Na okruhu dosiahol o 41 000 sekundy lepší čas ako jeho krajan a obhajca majstrovského titulu Lando Norris McLarenu. Tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari a to s mankom 55 000. Sobotný šprint sa začne o 12. O 4 hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavný závod. No a veľká cena Holandska odštartuje v nedeľu o 15. Cez víkend bude menej oblačnosti, dokonca na niektorých miestach aj pekne slnečno. Zajtra ešte ojedinelé prehánky najmä na severe a mierne sa ochladí. V sobotu maximálne do 31 a v nedeľu to bude do 28 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný večer po 19. na cesty. Nehody sú v Čaci na konci Májovej smer na Palárikovu, na výjazde z Oravskej Lesnej do Novej Bystrice a v Košiciach na Hlinkovej za Teskom smer na Vaconovu. Potom v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova smer na Holého, v Podzámčoku smer do Dobrej Nivy, na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova a v Humennom je nehoda na Snínskej za mostom smer von z mesta. V kolóne sa zdržíte 15 minút na konci D1 pri Turanoch smer do Kráľovian, pol hodina na výjazde do Ružomberka Zubovej a rátajte so zdržaním aj kvôli cestárom na D2 prístupavé smer do Lozorna. Ešte stále opatrne aj kvôli odstavenému osobnému autu v Bratislave na obchvate pri Darexe smer na Zlaté Piesky. Radary v Bratislave na začiatku Staromestskej smer z Mosta SNP, na D1 pred Ilavou smer z Dubnice nad Váhom, na R1 za Budčou smer do Zvolena, na výjazde do Ružomberka Zivachnovej aj v Spišskej Novej Vsi Novoveskej Hute smer do Hnilčíka. Merajú tiež na hlavnom ťahu pri Hrhove smer do Dvorník Včelár, na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov a na výjazde do Michaloviec z Kaluže. No a hliadky sú v Bratislave na začiatku Bajkalskej smer z Jarošovej a v Trenčine na konci ulice Martina Rázusa smer na Považsku. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Dominik, poznáš tú hru, keď sa pýtam kolegov slova, o ktorých by som nemala ja ani šajnu, keby som si ich predtým nevygooglila?
9: No, už jedno kolo mám za sebou, celkom úspešné.
0: Tak tu hrať nebudeme teraz. Tu som hrala s Majkou pred hodinou, pýtala som sa jej na hodofíliu. Vieš čo je hodofília?
9: Nie, asi s hodou niečo, keď chceš veľa jesť?
0: Nie, ale takmer. Je to veľká láska k cestovaniu. Áno, keď peňaženka plače, ale... Pás je radostný, teda takto si to môžeme predstaviť. Tebe sa chcem opýtať niečo iné. Vieš, čo znamená slovo domino, keď už si Dominik?
9: No to je hra.
0: Je to hra, ale čo to znamená?
9: Neviem.
0: Naozaj ti prezradím niečo, čo si o sebe ešte nevedel?
9: No tak povedz,
0: no,
9: to sa zvedaví.
0: Sa dostaneme ďalej teraz. Predstav si, že toto slovo k nám prišlo z francúzštiny a pôvodne označovalo dlhý zimný pláž s kapucňou, ktorý nosili kresťanskí mnísi. A ja som to netošila a on bol z jednej strany čierny a z druhej strany biely, takže je to trošičku jasnejšie. Takto teda vyzerajú aj kocky domina, tak už sa môžeš pochváliť, že vieš o svojom mene trošičku viac a vlastne všetci sme už trošku múdrejší.

0: Podcast.
1: Cesty druhej triedy, ale dalo by sa povedať, že hudba teda, že prvej akosti na Expresse Ivan Tásler a IMT Smile a jeden veľký cestovateľský hit ste počuli.
0: Tak.
1: Ale viete, ako zistíte, že sa s niekým naozaj hodíte už na prvom rande? No zabudnite na horoskopy, dokonca zabudnite aj na peniaze. Natri sa, je nové Milujem ťa. Pre mladých je aktuálne vraj krémovanie sa krémom s UV faktorom dôkazom, že vám záleží na vašom zdraví. Toto je nový prieskum, inak chcela by som vedieť, kto tieto prieskumy osobne robí. Ale ak sa vraj nekrémujete a nechránite sa pred slnkom, tak sa nedokážete postarať aj o vzťah. A opačne, je to také klasické pokrytectvo, lebo každá piatá žena, tretina mužov by vraj kvôli chýbajúcemu faktoru z rande odišla, teda v tom mladom veku, ale prieskum ukázal, že oni sami na to kašľú a nenatierajú sa. No, takto to funguje, počuli ste dobre, takže ak partnera milo natriete, to je ešte romantika, ale ak mu o tom rozprávate každých 5 minút a dávate mu prednášku o UV žiarení, tak dostanete kopačky a poučenie pre dnešný svet je, že používaj UV faktor, pripomeň to polovičke, ale nerob z toho celoživotné poslanie. Tak.

0: ešte taký letný rytmus a čo by aj nebol, však august pokračuje, máme 21. Inak Janky, všetko najlepšie. Ak poznáte Janku a náhodou ste na ňu zabudli, tak ešte máte trošičku času, aspoň na SMS-ku alebo na nejakú facebookovú správu, ale poďme si povedať, ako budú vyzerať tie nasledujúce hodiny a dni, pretože počasie má pre vás pripravené Dominik.
1: No od západu prichádzajú zrážky aj s búrkami, takže treba s tým rátať na sledujúcich hodinách. Cez víkend by malo byť menej oblačnosti, dokonca na niektorých miestach aj slnečno. Zajtra ešte ojedinele prehánky, najmä na severe. Trošku sa ochladí, bude to maximálne v sobotu do 31 stupňov, v nedeľu do 28 a dobrou správou je, že dusno sa skončí.
0: A ešte lepšou správou je, že život je naj. Na Expresse aj Kali a Sám sebou a aj Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Po tej slavnej hviezde dostala vlastné krstné meno, no a toto už by sa hodilo k Martinovi Nikodýmovi. Je taký trošku starší song, taká klasika, retro. Asi si to pamätáte, a ak náhodou nie, ja vám to zahrám a on vám to potom v sobotu rád pripomenie.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Prajem pekný večer, pozdravuje Dominik Matulaj. O 7:30 sú nehody v Čaci na konci Májovej smere na Palárikovu. Na výjazde z Oravskej Lesnej do Novej Bystrice aj na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. A ešte jedna nehoda v Košiciach na Hlinkovej za Teskom smere na Vaconovu. Cestári vás držia na D2 pri Stupave smere do Lozorna. No a pozore na rýchlosť. Radary sú na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Spišskej Novej Vsi Novoveskej Hute smere do Hnilčíka. Na hlavnom ťahu pri Hrhove smere do Dvorník Včelár a na výjazde do Michaloviec z Kaluže. Na záver hliadky sú v Bratislave na začiatku Bajkalskej smere z Jarošovej a v Nitre na Jeleneckej smere do centra. Tak to je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pustí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 000 eur.

0: Najvyšší ústavní činitelia si okupáciu pripomenuli iba na sociálnych sieťach. Po útoku mečom v škole vo Švédsku hlásia najmenej troch zranených. Cez víkend o niečo chladnejšie a miestami s prehánkami. Pekný večer pri správach o 20. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pred 58 rokmi sa začala okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Len v začiatkoch okupácie zomrelo na našom území vyše 400 ľudí, ďalšie stovky počas nej. Najvyšší ústavní činitelia osobne na oficiálnu pietnú spomienku neprišli. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa vyjadrili len na Facebooku. Roberta Fica zastupoval minister zahraničných vecí Juraj Planár.
2: O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku.
0: Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že tento deň by si zaslúžil väčšiu pozornosť.
3: Keby si to skutočne politická reprezentácia bez ohľadu na to, či patrí ku koalícii alebo opozícii, či je to strana konzervatívna, sociálno-demokratická, alebo treba aj tá radikálna, vedela pripomenúť 21. august, pretože to je skutočne jeden z tých najčiernejších dní slovenskej modernej histórii.
0: Predseda Národnej rady Richard Raši vpád vojsk Varšavskej zmluvy považuje za ukončenú nádej na slobodnejší život a pripomína, že tí, čo sa postavili okupácii, si zaslúžia úctu. KDH avizuje trestné oznámenie pre podozrenie z falšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje na závažné informácie o systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. KDH zároveň žiada mimoriadne kontroly v obchodných reťazcoch a vyvodenie zodpovednosti voči každému, kto sa na klamaní spotrebiteľovo podieľal. Opozičné hnutie sa odvoláva na tvrdenia bývalej zamestnankyne spoločnosti, v ktorej údajne dochádzalo k úprave a falšovaniu. Sprístupnila aj desiatky fotografií dodacích listov. Útočník s mečom zranil najmenej troch chlapcov na strednej škole vo Švédsku. Incident sa stal v obci Fagersta, severozápadne od Štokholmu. Dvaja chlapci vo veku 12 až 17 rokov utrpeli vážne zranenia, pričom jedného z nich už operovali. Ďalšieho zraneného tiež previezli do nemocnice. Podozrivým z útoku je bývalý žiak školy, ktorého už v minulosti polícia riešila za napadnutie. Bližšie informácie na teraz nie sú známe. Západonilská horúčka sa šíri, prípady zaznamenali už 12 európskych krajín. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb uviedlo, že infekcie sa objavili v takmer 100 regiónov, pričom najviac prípadov evidovali Taliansko a Grécko. Ochorenie prenášajú komáre a môže vyvolať príznaky podobné chrípke. Centrum apeluje na posilnenie kapacít na kontrolu komárov. Proti vírusu zatiaľ neexistuje schválená vakcína pre ľudí ani špecifická liečba. Cez víkend očakávame menej oblačnosti, dokonca na niektorých miestach bude aj slnečno, len zajtra ešte treba napríklad na severe Slovenska rátať s občasnými prehánkami. No a teploty na sobotu do 31 stupňov, v nedeľu o niečo chladnejšie, maximálne 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer, pozdravujem aj na cesty. Takto 20.03 máme hlásenú novú nehodu v Bratislave na začiatku Záhradníckej smere z Odborárskeho námestia. Ďalšie dokumentujú v Košiciach na Hlinkovej za Teskom smere na Vaconovu a v Humennom na Snínskej za Mostom smere von z mesta. Kolona na 20 minút je na výjazde do Ružomberka z Hubovej a pribudli aj nové mobilné radary. V Sečovciach a okolí je to šedé BMW kombi, hliadka v Bratislave na Krasovského smere na Einsteinovu a v Nitre na Jeleneckej smere do centra. Ak máte ďalšie informácie z našich ciest, tak sa ozvíte a zatiaľ vám želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
4: 90-tých rokov.
1: Right 90.
4: Každý piatok večer
1: na Expresse.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ideme na cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Pozor na nové nehody v Moste pri Bratislave Studenom smere do centra. No a tri osobné autá sa zrazili na výjazde do Veľkého Biela z Osenca. Rátajte s kolonami v oboch smeroch. Nehody staršie v Bratislave na začiatku Záhradníckej smere z Odborárskeho námestia. V Košiciach na Hlinkovej za Teskom smere na Vaconovu a v Humenom na Snínskej za Mostom smere von z mesta. Stále sa treba pripraviť aj na kolóny, a to 20-minútové zhruba na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Mobilný radar šedé BMW kombi jazdí v Sečovciach a okolí. Stacionárny v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pred Teskom smere z Tatranskej a hliadka čaká v Bratislave na Krasovského smere na Einsteinovu. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
3: Klub 90.
1: Každý piatok večer
3: na Express.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Slovensko nečerpá zdroje, ktoré nám Únia vyčlenila na klimatické zmeny. Zapletalová vyhrala ďalšie preteky, triumfovala na Diamantovej lige. Cez víkend o niečo chladnejšie, miestami s prehánkami. Sú tu správy o 21. s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko má peniaze na projekty v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Ich realizácia napriek tomu viazne. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Slovensko môže prísť o peniaze z Európskej únie. Hovorkyňa kontrolórov Daniela Boleh-Dobáková upozornila, že na mnohé projekty nám už vyčlenili peniaze v Bruseli a rezort životného prostredia má spolufinancovanie zahrnuté vo svojom rozpočte.
5: Viaceré projekty už na Slovensku získali aj podporu komisie a na ich spolufinancovanie sú v štátnom rozpočte vyčlenené aj prostriedky. Ministerstvo životného prostredia však neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní. V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro.
3: Ak európske zdroje na boj proti klimatickým zmenám nevyčerpáme, prepadnú inej krajine únie. Čerpanie zdrojov nad 100% máva pravidelne Poľsko. Taraba na kritiku reagoval v diskusii pod príspevkom NKU. Tvrdí, že projekty programu LIFE sú pre štát nevýhodné, keďže 50% musí ísť zo štátneho rozpočtu. Rusi dnes zasiahli najväčšie nákupné centrum v ukrajinskom Krivom Rihu. Počet obetí stúpol na 14 a zranených je viac ako 100 ľudí, medzi nimi 20 detí. Nálety ruských dronov zasiahli nákupné centrum popoludní, na mieste vypukol požiar. Podľa vojenskej správy leteli drony veľmi nízko, aby sa vyhli zostreleniu protileteckou obranou. Prezident Volodymyr Zelenský označil útok na jeho rodné mesto za cynický a zbabelý. Španielska polícia zadržala v Seute 5 prevádzačov migrantov. Podozrieva ich z toho, že od migrantov požadovali za prevoz loďou na Pirenejský polostrov 9000 eur. 4 zo zadržaných patrili do prevádzačskej siete, ktorá vyhľadávala nelegálnych migrantov, ubytovávala ich v domoch alebo garážach v Seute a následne ich prevážala do južného Španielska. Španielska exkláva v Severnej Afrike zažila koncom júla obrovský nápor, keď do nej vstúpili 10 000 ľudí prevažne z Maroka. Aj keď väčšina z nich sa vrátila do Maroka, tisíce migrantov zostali na mieste a spia na uliciach alebo na pláži. Ema Zapletalová pokračuje v skvelých výkonoch. Slovenská atletka triumfovala na piatkovom mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážok, a to v čase 52,41 sekundy. Majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. V sobotu bude spočiatku oblačno, ale postupne menej a menej oblačnosti. Častejšie sa môžu prehánky vyskytnúť na severe Slovenska. Teploty od 19 stupňov na Orave do 31 stupňov na juhovýchode.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Prajem pekný večer aj vám, vodičom. Opäť začíname v Bratislave, kde sa stala nová nehoda na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova, a to v smere na ulicu 29. augusta. Nehody staršie v Moste pri Bratislave Studenom smere do centra. 3 autá sú v sebe na výjazde do Veľkého Biela z Osenca. Rátajte s kolonami obojsmerne. A potom na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. Radary v Trenčine na Bratislavskej pri železničnej stanici smere von z mesta a v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pred Teskom smere Tatranskej. Šťastnú cestu želám.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
2: Klub 90.
4: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
2: Na Exprese.
4: Dnes večer aj tieto pecky.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty, zdraví Dominik Matulaj. O pol desiatej je nová nehoda za Lipníkmi smere do Hanušoviec na Topľou. V Bratislave potom na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičová smere na ulicu 29. augusta. Ďalšiu dokumentujú aj na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova a stále aj na výjazde do Veľkého Biela z Osenca. Tu sa zrazili tri osobné autá a stojíte obojsmerne v kolóne. Pozor si dávajte, za Dolným Kubínom smere do Veličnej kráča po ceste neosvetlený chodec a spadnutý strom na ceste je v Hornom Tisovníku smere do Červenian. A radar v Trenčíne na Bratislavskej pri železničnej stanici smere von z mesta. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
2: Klub 90.
0: Oh yeah. Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
2: Na Expresse.

0: Check this out.
1: Kamenický už s premiérom hovoril o zostavení rozpočtu na budúci rok. V Moskve našli telo mŕtvého generála, malo ísť o samovraždu. Sobota prinesie menej oblačnosti, teplo do 31 stupňov. Bolo 22 hodín, tu sú aktuálne správy s Dominikom Matulajom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opozícia sa opäť pýta vlády, kde sú opatrenia na podporu rastu ekonomiky a zastavenie zadlžovania štátu. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru na Facebooku potvrdil, že s premiérom už hovoril o zostavení budúcoročného rozpočtu. Medzi priority Roberta Fica podľa neho patrí boj proti suchu, výstavba novej atomky a rozvoj dopravy. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča za SAS by sa mal rozpočet tvoriť inak.
3: Politická odvaha koalície škrtať výdavky, obmedzovať korupciu či prijímať nepopulárne, ale extrémne potrebné opatrenia je na bode mrazu, bohužiaľ.
1: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska odišla vláda na dovolenky a rozpočet ju netrápi.
4: Prioritami by mali byť naštartovanie ekonomiky, samozrejme, to, čo hovoríme vlastne už tretí rok, zastavenie toho rekordného dlhu, zníženie daňovo-odvodného zaťaženia práce, tak aby ľuďom ostalo viacej peňazí v peňaženke. Oni robia vlastne pravý opak. Dane zvýšili ľuďom, sebe zvýšili platy.
1: Podľa ministra financií Kamenického musí klásť vláda v rozpočte maximálny ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Ďalší ruský generál spáchal samovraždu. Generál ruskej tajnej služby FSB na penzii Igor Laptev si vzal život vo svojom moskovskom byte. Mal 83 rokov. Zúčastnil sa bojov v Afganistane, v FSB sa zaoberal informačnou bezpečnosťou. Ide o ďalšiu zo samovrážd ruských generálov vo vyššom veku. Mnohí z nich trpeli vážnymi ochoreniami a podľa médií vinou západných sankcií v Rusku nie je dostatok utišujúcich liekov. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Minister vnútra Ivica Dačič vyhlásil, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Cez týždeň pritom tvrdil, že Brusel tieto kapacity momentálne nemá k dispozícii a preto sa Belehrad obrátil na Rusko. Európska komisia dnes uviedla, že Srbsko neaktivovalo mechanizmus Európskej únie. Keby tak spravilo, únia by sa podľa vyhlásenia okamžite koordinovala s partnermi, aby potrebnú pomoc mobilizovala. Ruské lietadlá majú s výnimkou humanitárnej pomoci zakázaný vstup do európskeho vzdušného priestoru kvôli vojne na Ukrajine. Dohadom je koniec. Francúzsky cyklista Julien Alaphilippe dnes potvrdil ukončenie kariéry. 34-ročný dvojnásobný majster sveta v cestných pretekoch tak už nenaplní svoj kontrakt s týmom Tudor, ktorý mal do konca budúceho roka. Alaphilippe získal duhový dres majstra sveta v rokoch 2020 a 2021. Naposledy sa v pelotone predstavil na tohtoročnej Tour de France. V sobotu bude spočiatku oblačno, ale postupne menej a menej oblačnosti. Častejšie sa môžu prehánky vyskytnúť na severe Slovenska. Teploty od 19 stupňov na Orave do 31 stupňov na juhovýchode.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný neskorý večer, pozdravujem aj Express vodičov. Stále dokumentujú nehodu na vjazde do Veľkého Biela z Osenca. Zrazili sa tu 3 osobné autá a stojíte v kolóne obojsmerne. Za Lipníkmi smer do Hanušoviec na Topľov ďalšia nehoda. Potom opatrne za Veličnou smer do Istebného kráča po ceste neosvetlený chodec a spadnutý strom na ceste je v Hornom Tisovníku smer do Červenian. Radar čaká v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pred Teskom smer Tatranskej. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 404 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Prajem pekný neskorý večer, zdraví Dominik Matulaj a o pol 11:00 sú tu nové nehody na výjazde zo Svrčinovca do Česka za Lučencom smere do Pincinej, kde sa aj zdržíte, a v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde smere do centra. Za Veličnou smere do Istebného kráča po ceste neosvetlený chodec. Radary sú na výjazde do Michaloviec, Kaluže, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pred Teskom smere Tatranskej a v Bratislave na Rožňavskej prišielke smere von z mesta. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: časti Trebišova vyhlásili karanténu pre Krasoňa Jaseňového. Útok mečom v škole vo Švédsku má podľa polície jednu obeť. Sobota prinesie menej oblačnosti a teploty do 31 stupňov. Bola polnoc, pred hodinou 23 hodín.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Takže pre istotu ešte raz, čas je 23 hodín. Pozdravuje Dominik Matulaj a ideme na aktuálne správy. V časti okresu Trebišov sú v pohotovosti pre Krasoňa Jaseňového. Vyhlásili tam karanténu, pričom škodcu, ktorý napadol dreviny, potvrdili v 26 obciach. Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiesňovania dreva či hostiteľských rastlín. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
2: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku s veľkosťou najviac 2,5 cm.
0: Výskyt škodcu zistili vo vzorkách z lapačov a dreva a následne ho potvrdili aj laboratórne skúšky. Finančná správa je už kompletne pripravená na elektronické faktúry. Šéf daňarov Jozef Kiš povedal, že sme prvou krajinou v Európskej únii, ktorá je pripravená nasadiť nové pravidlá v oblasti DPH.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
0: Cez e-faktúru bude štát okamžite vidieť účtovné doklady firiem, čo má minimalizovať podvody. Firmám sľubuje finančná správa zníženie administratívnej záťaže. Reálne zautomatizovanie podávania kontrolných a súhrnných výkazov DPH však očakávajú až v polovici roka 2030. Od 1. januára 2027 musia začať fakturovať elektronicky všetci platitelia DPH na Slovensku. Útok mečom na strednej škole vo Švédsku má jednu obeť a troch zranených. Incident sa stal v obci Fagešta, severozápadne od Štokholmu. Dvaja chlapci vo veku 12 až 17 rokov utrpeli vážne zranenia, pričom jedného z nich už operovali. Ďalšieho zraneného tiež previezli do nemocnice. Podozrivým z útoku je 18-ročný bývalý žiak školy, ktorého už v minulosti polícia riešila za napadnutie. Britský jazdec George Russell z Mercedesu sa stal víťazom kvalifikácie šprintu, ktorá je súčasťou Veľkej ceny Holandska. Na okruhu dosiahol o 41 tisíc sekundy lepší čas ako jeho krajan a obhajca majstrovského titulu Lando Norris z McLarenu. Tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari s mankom 55 tisíc. Sobotný šprint sa začne o 12. O 4 hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavný závod. Veľká cena Holandska odštartuje v nedeľu o 15. Zajtra nás čaká spočiatku oblačné počasie, ale postupne bude menej a menej oblačnosti. Častejšie sa môžu prehánky vyskytnúť na severe Slovenska. Teploty od 19 stupňov na Orave až do 31 stupňov na juhovýchode.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem všetkých vodičov. Nehody dokumentujú na výjazde zo Svrčinovca do Česka za Lučencom smere do Pincinej, treba rátať so zdržaním. A v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde smere do centra. Za Humeným pozor smere do Brestova, po ceste sa tu pohybuje vysoká zver. Radar ste videli v Bratislave na Rožňavskej prišielke smere von z mesta a hliadky sú nové v Bratislave na Vajnorskej za čerpačkou OMV smere von z mesta a v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom smere na protifašistických bojovníkov. Na teraz je to všetko, s ďalším dopravným servisom tu budeme opäť o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si usla. Si taká len do chvíle, než začnú čardáža hrať.

Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a...

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých vodičov a začíname nehodami, ktoré sa stali na výjazde zo Svrčinov sa do Česka a v Nižnej smere do Podbíla. Máme tu aj obmedzenie, za Humenným smere do Brestova sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radar v Bratislave na Rožňavskej prišiel ke smere von z mesta, potom hliadka v Bratislave na Vajnorskej za čerpačkou OMV smere von z mesta a v Košiciach kontrolujú na Štefánikovej za kruhovým objazdom smere na protifašistických bojovníkov. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Slovensko nečerpá zdroje, ktoré nám Únia vyčlenila na klimatické zmeny. Zelenský prisľúbil Rusku odvetu za útok na nákupné centrum. Sobota prinesie menej oblačnosti a teploty do 31 stupňov. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko má peniaze na projekty v oblasti boja proti klimatickým zmenám, ich realizácia napriek tomu viazne. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Slovensko môže prísť o peniaze z Európskej únie. Hovorkyňa kontrolórov Daniela Bolech-Dobáková upozornila, že na mnohé projekty nám už vyčlenili peniaze v Bruseli a rezort životného prostredia má spolufinancovanie zahrnuté vo svojom rozpočte.
4: Viaceré projekty už na Slovensku získali aj podporu komisie a na ich spolufinancovanie sú v štátnom rozpočte vyčlenené aj prostriedky. Ministerstvo životného prostredia však neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní. V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro.
2: Ak európske zdroje na boj proti klimatickým zmenám nevyčerpáme, prepadnú inej krajine únie. Čerpanie zdrojov nad 100% máva pravidelne Poľsko. Tomáš Taraba na kritiku reagoval v diskusii pod príspevkom NKU. Tvrdí, že projekty programu LIFE sú pre štát nevýhodné, keďže 50% musí ísť zo štátneho rozpočtu. Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije len asi 15 obyvateľov a žiadne dieťa. Rusi v piatok popoludní zasiahli najväčšie nákupné centrum v ukrajinskom Krivom Rihu. Počet obetí stúpol na 15 a zranených je 130 ľudí, medzi nimi 20 detí. Nálety ruských dronov zasiahli nákupné centrum a na mieste vypukol požiar. Podľa vojenskej správy leteli drony veľmi nízko, aby sa vyli z ostreleniu protileteckou obranou. Prezident Volodymyr Zelenský označil útok na jeho rodné mesto za cynický a zbabelý. Vo večernom prejave prisľúbil odplatu. Ema Zapletalová pokračuje v skvelých výkonoch. Slovenská atletka triumfovala na piatkovom mítingu Diamantovej ligy vo Švajčiarsku v behu na 400 metrov prekážok v čase 52,41 sekundy. Majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. V sobotu bude spočiatku oblačno, ale situácia sa začne meniť. Neskôr má byť menej a menej oblačnosti, ale prehánky sa vyskytnú väčšinou len na severe Slovenska. Teploty od 19 stupňov na Orave do 31 na juhovýchode.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemnú noc, zdravím aj na cesty. Nehoda je na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hrádku. Rátajte so zdržaním. Staršie dokumentujú na výjazde zo Svrčinovca do Českej republiky a v Nižnej smere do Podbiela. Za Ilavou smere do Valaskej Belej na ceste spadnutý strom a aj veľa popadaných konárov. Radar v Bratislave na Rožňavskej prišielke smere von z mesta, no a hliadka na výjazde do Kaluže z Michaloviec. Dávajte si na seba pozor, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.